0: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar 3

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Radio 3. 25 år.
4: I've heard people say that too much of anything

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Forrige

0: skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,84% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000 totalt. 3 millioner 416 000.
1: Du hører på 3.

0: viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når ny opprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: 25 år med musikken du liker.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Dette Radio 3, Bodø.
0: Hei, hva gjør vi nå?
4: Det sommer!

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Hei bro, jeg fikk en match med hun her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Du, nytt vindu. På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Dette Radio 3.

0: ødelegger. Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3, 25 år.

0: drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Neste utfordring for de helgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi se litt på vær og trafikk I midtuka, ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det var å nyte midtuka før inn mot helga, så ser det gråere ut, men vi kan ta onsdag, torsdag først, onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på varme I Bodø kan komme litt nedbør. Torsdagen ser fint ut. Temperaturen opp mot 17 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen der. Og så føske fint vær I midtuka. Får mye nedbør onsdag, men kan få strålende vær igjen torsdag med 19 grader og stort sett sol. Og samme på Rognan som også kan få temperatur opp mot 20 grader på torsdag. Så ser virkelig fint ut der etter det som kommer til å bli igjen. Så vi har vært inne på en liten bølge med varme temperaturer på tirsdag. Litt nedbør på onsdag og så nydelig vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Eller slutt på trafikken så går det meste sånn så det skal ikke så alt for mye og mellom der du kan ha slikt tempo og tre av norsk råstrekk trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre, eller så det fortsatt veiarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der, så greit å på beregne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn som skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Missing home. Only know you love her when you let her.
1: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa jeg.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for

skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag, hvor Nordnorsk Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00. Der går det an å få med seg et spennende arrangement. På Bådin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light. Det vil kor spille der klokka 19.30 på torsdag. På fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turistita tilbake til Turistita med Notbøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen Konserthus, da det arktisk filmoni Beyond Hayden, en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. Lørdag så det mye musikk som spilles I sømmeren, så det Parken Live som presenterer innspikket hiphop volum 2, og I Stormen så arrangeres det på Sinus, The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bode. Så går det an å avslutte søndagen I nydelige omgivelser på Kjæringøy. Kjæringøy har nærmest invitert til Fiskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy. Han nærmest klokka

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Neste utfordring for de elgullene finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullene sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Ja! Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
3: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi se litt på vær og trafikk I midtuka, ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det var å nyte midtuka før inn mot helga, så ser det gråere ut, men vi kan ta onsdag, torsdag først, onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på det varmeste I Bodø. Det kan komme litt nedbør. Torsdagen ser fint ut. Temperaturen opp mot 17 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen der. Og så følske fint vær I midtuka. Får mye nedbør onsdag, men kan få strålende vær igjen torsdag med 19 grader og stort sett sol. Og samme på Rognan som også kan få temperatur opp mot 20 grader på torsdag. Så ser virkelig fint ut der etter det som kommer til å bli en. Så vi har vært inne på en liten bølge med varme temperaturer på tirsdag. Litt nedbør på onsdag og så nydelig vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Eller slutt på trafikken så går det meste sånn så det skal. Ikke så alt for mye og mellom der. Du kan ha slikt tempo og tre til annen skråstrekk trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre. Eller så det fortsatt veiarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der. Så greit å beregne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn så det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken er vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Radio 3 Bodø

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Neste utfordring for de helgullet finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgullet sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi se litt på vær og trafikk I midtuka, ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det var å nyte midtuka, for inn mot helga så ser det gråere ut, men vi kan ta onsdag, torsdag først, onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på varmest I Bodø kan komme litt ned. Bare torsdagen ser fint ut. Temperaturen opp mot 17 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen der. Og så føske fint vær I midtuka. Får mye nedbør onsdag, men kan få strålende vær igjen torsdag med 19 grader og stort sett sol. Og samme på Rognan som også kan få temperaturen opp mot 20 grader på torsdag. Så ser virkelig fint ut der etter det som kommer til å bli igjen. Så vi har vært inne på en liten bølge med varme temperaturer på tirsdag. Litt nedbør på onsdag, og så nydelig vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Eller slutt på trafikken så går det meste sånn så det skal, ikke så alt for mye og mellom der. Du kan ikke slikt inn på råd 3.0 og skrås rekt trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre, eller så det fortsatt veiarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der, så greit å beregne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn som skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Din stemme i Bodø.
3: Du hører på Radio 3.

0: Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag, hvor Nordnorsk Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00. Der går det an å få med seg et spennende arrangement. På Bådin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light. Det vil kor spille der klokka 19.30 på torsdag. På fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turisthytta tilbake til Turisthytta med Not Bøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen Konserthus, da det arktisk filharmoni Beyond Hayden, en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. Lørdag så det mye musikk som spilles I sømmeren, så det Parken Live som presenterer Reinspeaker Hiphop volum 2, og I Stormen så arrangeres det på Sinus, The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bodø. Så går det an å avslutte søndagen I nydelige omgivelser på Kjæringøy. Kjæringøy Handelsted inviterer til Fiskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy Handelsted klokka 12 på søndag.
1: André, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
2: Inizio sempre con un ei.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Du hører på Radio 3.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Psst. Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du i gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du er innlogget av tilgang på alt på AN.no som er forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Neste utfordring for de elgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Ja! Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
5: Dette er Lunsjbit. Hverdager

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken er vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Bodøs eldste mediebedrift, Radio 3.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Neste utfordring for de helgullet finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgullet sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Ja! Start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
5: Direkte fra Bodø 360.

0: Brødbø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
0: Dette Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai kl. 18.00.
3: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Din radio gjør det.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Neste utfordring for de helgullet finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgullet sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
4: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar,
2: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Føske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar,
2: Du hører på Radio 3
3: Bia Hobbel, og her låta vår I guess you're scared from waking up

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi se litt på vær og trafikk I midtuka. Ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det bare å nyte midtuka før inn mot helga, så ser det gråere ut. Men vi kan ta onsdag, torsdag først. Onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på varme. I Bodø kan komme litt nedbør. Torsdagen ser fint ut. Temperaturen opp mot 17 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen der. Og så føske fint vær I midtuka. Får mye nedbør onsdag, men kan få strålende vær igjen torsdag med 19 grader og stort sett sol. Og samme på Rognan som også kan få temperaturen opp mot 20 grader på torsdag. Så ser virkelig fint ut der etter det som kommer til å bli en. Så vi har vært inne på en liten bølge med varme temperaturer på tirsdag. Litt nedbør på onsdag, og så nydelig vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Eller slutt på trafikken så går det meste sånn så det skal, ikke så alt for mye og mellom der. Du kan ha slitt inn på og trevet annen skråstrekk trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre, eller så det fortsatt vedarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der, så greit å påberegne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn som skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. 4.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
6: Du hører på Radio 3.

0: Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag, hvor Nordnorsk Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00. Der går det an å få med seg et spennende arrangement. På Bodin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light. Det vil kor spille der klokka 19.30 på torsdag. På fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turisthytta tilbake til Turisthytta med Notebøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen Konserthus, da det arktisk filharmoni Beyond Hayden, en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. Lørdag så det mye musikk som spilles I Sømmeren, så det Parken Live som presenterer Reinspeaker Hiphop volum 2, og I Stormen så arrangeres det på Sinus, The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bodø. Så går det an å avslutte søndagen I nydelige omgivelser på Kjæringøy. Kjæringøy har nærmest invitert til Fiskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy Handelssted klokka 12 på søndag.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Neste utfordring for de elgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai kl. 18.00.
2: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi se litt på vær og trafikk I midtuka, ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det var å nyte midtuka før inn mot helga, så ser det gråere ut, men vi kan ta onsdag, torsdag først, onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på det varmeste I Bodø kan ha blitt nedbør. Torsdagen ser fint ut, temperaturen opp mot 17 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen der. Og så følske, fint vær I midtuka, får mye nedbør onsdag, men kan få strålende vær igjen torsdag med 19 grader og stort sett sol. Og samme på Rognan som også kan få temperatur opp mot 20 grader på torsdag, så ser virkelig fint ut der etter det som kommer til å bli en. Så vi har vært inne på en liten bølge med varme temperaturer på tirsdag, litt nedbør på onsdag, og så nydelig vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Eller slutt på trafikken så går det meste sånn så det skal, ikke så alt for mye å mellom der. Du kan ikke slitt hjem på året og tre til annen skråstrekk trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten, så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre, eller så det fortsatt veiarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der, så greit å påberegne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn som den skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, tre.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
5: Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Neste utfordring for de gjeldgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de gjeldgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar,
2: Radio 3.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi se litt på vær og trafikk I midtuka. Ser at det fint vårlig vær I Bodø og I Salten. Høye temperaturene de kommer og går, og man kjenner virkelig at mai begynner å nærme seg. Men det var en ny til midtuka før inn mot helga, så ser det gråere ut. Men vi kan ta onsdag, torsdag først. Onsdag litt kjøligere enn tirsdag med cirka 14 grader på varme. I Bodø kan komme litt nedbør. Torsdagen ser fint ut. Temperaturen opp mot 17 grader. Stort sett opphold og sol gjennom dagen der. Og så følske fint vær I midtuka. Får mye nedbør onsdag, men kan få strålende vær igjen torsdag med 19 grader og stort sett sol. Og samme på Rognan som også kan få temperaturen opp mot 20 grader på torsdag. Så ser virkelig fint ut der etter det som kommer til å bli en. Så vi har vært inne på en liten bølge med varme temperaturer på tirsdag. Litt nedbør på onsdag og så nydelig vær igjen på torsdag I Bodø og resten av Salten. Eller slutt på trafikken så går det meste sånn så det skal ikke så alt for mye og mellom der du kan slitt inn på året og trevet av norsk råstrekk trafikk. Ser du trafikkamera rundt om I hele Salten så du ser hvordan kjøreforholdene der du skal kjøre, eller så det fortsatt vedarbeid mellom Fauske og Rognan I tunnelene der, så greit å påberegne litt ekstra tid hvis du skal mellom Fauske og Rognan. Utover det så går trafikken sånn som skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag hvor Nordnorsk Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00 der går det å få med seg et spennende arrangement på Bådin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light det vil kor spille der klokka 19.30 på torsdag på fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turisthytta tilbake til Turisthytta med Notbøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen Konserthus, da det arktisk filmroni Beyond Hayden, en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. Lørdag så det mye musikk som spilles I Sømmeren, så det Parken Live som presenterer Reinspika Hiphop volum 2, og I Stormen så arrangeres det på Sinus, The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bode. Så går det an å avslutte sendagen I nydelige omgivelser på Kjæringøy. Kjæringøy har nærmest invitert til Feskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy Handelssted klokka 12.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette Radio 3. Radio 3.

Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000 totalt. 3 millioner 416 000.

Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.

0: neste utfordring for de elgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Barndomsminne fra Nordland runga utover eteren på Radio 3 Bodø I det vi nærmer oss avspark nede I Kristiansand I det som før I gamle dager kaltes for Sør Arena men nu som har byttet til det enkle navnet Sparebanken Sparebanken Norge Arena Kristiansand bare for å gjøre det så lett som mulig for alle kommentatorer med krøll på tunga. Vi venter til at dommer skal blåse I gang kampen her. Står klar med fløyta I kjeften. Jens Petter Hauge står klar og der sparker Jens Petter Hauge ballen I gang og vi I gang nede I Kristiansand Bodø Glimt mot start. Disse lagene de møttes jo bare for noen uker siden på Aspmyra. En vel kanskje mer eller mindre nøyaktig en måned siden. Da var det Bodø Glimt som kom sterkest ut og vann 5-0 hjemme på Aspmyra. Så vi ser om denne kampen også skal by på en stor seier til de ikke helgule, men helhvite for anledningen. Som skulle nesten tro at Glimt visste de kom til å ta cupgull I år da, siden de valgte å før cupgullet var klart å investere I en bortedrakt med gullskrift og gulldetaljer. Så ja, det lov å være... Ivrig på det. Vi skal ta lagene her kjapt. Det akkurat startet I Kristiansand, men vi tar og raser gjennom lagoppstillingene. Begynner med hjemmelaget, still med følgende elver. Prytz I mål, forsvarsstjer med Uikani, Nordheim I Bali. En forsvarsfemmer bestående av Strandegård, Ugland, Segberg, Move og Diallo. De to på topp, det Cornelius og Lorentzen. Bodø Glimt, de gjør en rekke endringer på laget som banker guttene med samme siffer som da disse lagene til sist, nemlig 5-0. Har blant annet alene I forsvarsrekka gjort to endringer. Først og fremst Nikita Haikin står I mål, og så får Sjøvold og Bjørtuft fornyet tillit, men Jostein Gunnarsen og Isak Mæthe inne fra start for de helgule. På midten så fortsetter Patrick Berg fra start, det samme gjør Sondre Brunstad Fet, men innenfor Håkon Evjen kommer altså Sondre Auklen for start. Også de tre på topp så det endringer. Ole Didrik Blomberg og Jens Petter Hauge som startet på hver sin kant som sist, men en sjelden start har Andreas Helmersen fått for Bodø Glimt her, så da får vi håp og tro at han klarer å utnytte Ørjan akkurat som han gjorde da han kom inn I cupfinalen.
1: Ja, det jo lov å håpe at han benytter anledningen nå når han får muligheten fra start. Det jo fortjent.
0: Ja da, og det var vel egentlig det vi regnet litt med også da, når han ikke kom inn mot Tromsø der, og Kasper Høeg fikk spille 90 minutter, så var det vel nesten garantert da, at det var fordi Helmersen skulle starte denne kampen her.
1: Ja, det var vel det som var planen hele veien, og vi jo godt skudd med offensiv kraft på benken, jo tre angrepsspillere på benken I dag, det jo både selvfølgelig Kasper Høeg og så har du Villat, nei
0: Villat har du også,
1: han, Villat har også, men han jo ikke angrepsspiller I ja, utgangspunktet.
0: Han kom jo inn og vann kampen for oss mot Braga for ja, et par år siden
1: så, han gjorde det, men Mikkel Bro Hansen og
0: Ola Brynnelsen
1: jo på benken I dag, så vi, fremover kan vi gjøre bytter så har vi også et par midtbanespillere som kan komme inn og bidra hvis det kniper om.
0: Ja, bred tropp Bodø Glimt har til Kristiansand I dag, så får vi håpe som tidligere da, at Glimt får den der hull på bilen tidlig. Det ofte det vi har sett I de kampene da vi møter det som forventet veldig lavtliggende lag mot Glimt, og så det jo det beste de kan gjøre å få seg tidlig scoring, så får man håpe at det kan de gjøre I dag også. Så det litt interessant da med den der tidligere Sør Arena som de spiller på nå, I det vi får en sjanse, det gjør vi ikke. Bodø Glimt holder barn her, men start stoppet en overgang, frispill til Bodø Glimt det jo en utsolgt kamp I dag, sier jeg I hermetegn her, for det solgte 9000 billetter til denne kampen, 9500 for å være presist da, som relativt bra tilskuertall på en onsdag og også utsolgt bortefelt da, men den har jo kapasitet på 14000 her I stadion, det bare at de setter sånne her reklamebanner over største delen av øversiden, som gjør at de går fra 14 til 9000 I kapasitet.
1: Ja, har de ikke lov å ha 14? Det ikke godkjent for 14? Hva greia?
0: Ja, det bare at de aldri selger så mye. De har jo, etter at start var I Obos-ligaen, så var det jo kanskje 2-3000 på kamp, så så de veldig glisten ut. Nå ser de litt mer I Eliteserien, men det jo bare mot Viking og Bodø Glimt, som de selv ut da, eller ja. Igjen ut I hermetegn da, fordi at det ser jo litt stusselig ut da, på TV-bildene her da, med alle de vennerne og ledige setter her og der, men I teorien I hvert fall, på papiret så kampen usolgt da, men vi ser jo også på nedre del at det mange som ikke har møtt opp, selv om vi har billetter I kampen I dag, det kan vi jo slå fast.
1: Ja, det ledige setter.
0: Det det.
1: Ja, det gått 4,5 minutter, det fremdeles 0-0.
0: Og start som har barn på egen mannandel og så vinner Bodø-Glimt en høyt og får vi se her Isak Mæthe kommer offensivt kjøre I skuddfinten og så skyter han Isak Mæthe til side for målet til Prytz ja, kom dagens første sjanse for de helgule ganske så tidlig og vi har jo savnet litt der at de faktisk kommer seg til avslutningen når de nærmer seg motstander 16 meter og også spesielt når motstandere I ubalanse og ikke det beste treffet han får der Isak Mæthe men det et skudd I hvert fall og det tar vi med oss.
1: Ja, og så ser vi også at keeperen gir opp, så får han den I stolperota der, så går den I mål. Så greit forsøk fra Isak Mæthe der.
0: Ja, det ut fra start, nesten så Helmersen klar å vinne den høyt oppe for Bodø-Glimt, men blir et nytt innkast. Kommer for øvrig ta med det, mens start bruker 26 år på å ta dette innkastet, at spilleren som Varneryd, som overfalte Fredrik Sjøvold sist, han fikk dommen sin I dag, ble I tre kampers karantene på han.
1: Ja.
0: Vel ikke en kamp for lite.
1: Nei, det vel egentlig litt I underkant, men ok, han får noen tre kamper, det såpass bør det være for det overfallet der.
0: Ja, jeg tenker også da, at...

0: går i mål hvis ikke den treffer handa hans.
1: Ja, men henger ikke handa rett ned der?
2: Ja, ja det, den hadde kanskje truffet skuldra hans hvis ikke vi fikk en ny vinkel nå da. Og,
1: jeg tror faktisk de kommer seg
2: unna med det. Ja da, det hadde, ja, hvis vi skulle snu der andre veien så hadde det blitt ganske irritert hvis Glimt hadde fått straff imot seg der.
1: Ja.
2: Som de selvfølgelig hadde hatt med sånn som var operert mot Glimt, og så hadde Glimt fått straff imot seg der, sett Ref Sporting og Sarpsborg, men... Det blir ikke straffe, det blir corner i stedet. Der kommer corneren på første stolpe. Hennes ut på første stolpe også. Returrom, Kessa først på den. Sjøvold får ikke kontroll på den. Da er det Starts overtar og setter i fart her. Ut med Cornelius langs venstrekanten. Spiller de hjemover igjen. Bodø Glimt i hindret Start i å sette fart. Fint gjort det av Bodø Glimt som stopper opp angrepet til sørlendingene.
1: Jeg synes jo det er litt Øklen skal score selv der.
2: Ja da, det er som jeg var inne på, ekstremt uegoistisk av Øklen, ja. Og skal legge den inn til Helmersen her og ikke skyte selv. Altså, her, Karadas på benken til startet det.
1: Ja.
2: Ligner i hvert fall
1: det er trenger til startet.
2: Kommer langs høyre siden her, Bodø Glimt. Stopper de litt opp, spiller opp i bana til... Gundersen får med seg Mette. Mette med barn i beina. Fortsett Bodø Glimt opp i bana her. Bjørn Tuft. Inn til Patrik Berg. Patrik Berg ser opp i bana. Kjører seg en piruett. Får med seg...
3: Fett.
2: Sondre Fett, ja. Til Gundersen. Til Bjørn Tuft. Har de kommet seg og stabilisert seg greit inne på... Banalderen til start her nå, Bodø Glimt. Fortsatt de som har presset initiativ her. Kommer den bare til bakrom her mot Helmersen. Er ikke den godt slått da? Tar den ned Helmersen foran Nordheim. Kommer seg inn for 16 meter her da. Spiller inn til Sander Brunstad Fet. Fet ut igjen. Kommer det innlegget til Patri Berg. Patri Berg med innlegget her nå på bakre stolpe mot Helmersen. Og det er et godt slått innlegg også. Bodø Glimt og Helmersen vil ha corner. Får ikke det der Andreas Helmersen til hans store fortvilelse. Jeg er vel mildt sagt uenig med dommer der i den arvelsen, og vi ser på reprisen hva den sier.
1: Henne i bakhøvet på Nordheim, er det han etter?
2: Ja, skulle nok ha vært et hjørnespark til Bodø-Glimt der. Men kan ikke få dem alle. Kort utspark til start. Så, ja, må de ta det på nytt igjen. Det er vel en Bodø-Glimt-spiller som er inne for 16-meteren. Ta oss på nytt. Kommer den lang ball opp i bakrom opp mot Cornelius. Cornelius klarer ikke å få den ned, men beholder ballen med Move inne på Bodlin sin banardel, og så overtar de hele gullet. Mistet starts nummer 10 ballen, men så er det en sjelden feilpassning fra Patrik Berg. Sender den rett i beina på Segberg, og da overtar start.
1: Han så noe gult, og så slo han passningen.
2: Ja, det kan jo være det. Muscle Memory som slo feil hos Patrik Berg der, vant med å sentre til ikke de hele gule da i starts tilfelle. Kjør gul drakt, gule strøm på, men svart shorts. Bodø Glimt som er vel mer kjent for bare gule trekk på sin drakta. Kommer start langs venstre side her, opp i bana, så spiller de fint av første pressledet til Bodø-Glimt, skaper seg mye rom ut på høyre side, spiller ut til Diallo. Kommer ned i innleggsposisjon, kommer innlegget fra han på bakre stolpe. Det er ikke det beste innlegget du kommer til å slå i ditt liv. Diallo går forbi alt, og alle og innkaster Bodø-Glimt nede med hjørneflagget på egen side.
1: Han burde vel ha brukt Jabali der som kommer på en overlapp, men... Det er jo egentlig bare hyggelig at han ikke gjør det.
2: Ja, det som også er hyggelig, som vi var inne på i sted, å se bortefeltet på Sør Arena. Det er jo klart det er mye supporterer i Glis, lokalisert både i Oslo, Stavanger og Bergen, Glimt i Vest, sist nevnte der, og mange av de som har tatt turen til Kristiansand i dag, sikkert noen som har tatt turen ifra Bodø også, men det er i hvert fall et smekkefullt bortefelt. Det er jo også egen supportergruppering i Glimt i Agder, har jeg fått med meg også. Så, vi er overalt Bodø Glimt, og i hvert fall veldig mange som har tatt turen til Kristiansand i dag, og ikke mange lag som selger ut en arena på helt på andre siden av landet i midtuke i det her landet her.
1: Nei, det er populært lag å få se på live.
2: Det er det, og her kommer Bodø Glimt inn på start sin banehalvdel. Isak Mæthe med barn langs venstre side, spiller kort til Jens Petter Hauge. Hauge innleggsposisjon. var det heller å spille hjem til Gunnarsen. Gunnarsen tilbake igjen til Auklend. Auklend på hjørnet av 6 meter nå, prøver å komme seg forbi, kommer seg

0: stryker forbi, spiller hjemover igjen til Gunnarsen. Gunnarsen ser oppover I banen, kort tilbake til Jens Petter Hauge I stedet. Hauge videre til Mæthe. Tilbake igjen til Hauge. Får en dytt I ryggen av Jens Petter Hauge. Ingenting, jo da, innkast blir det dømt til slutt, men det jo innkastet start. Start så får innkastet der da.
1: Den ballen var jo på streken.
0: Ja, ikke de største protestene fra Bodø-Glimt da, men burde vel ha vært mulig å dømme en frispark der, og får dytt I ryggen Jens Petter Hauge. Blir et nytt frispark 10 meter opp I banen, også denne gangen til start. Jobba seg inn mot Bodø-Glimt sin banardel her hjemmelaget.
1: Ja, får stadig nye meter, nytt innkast. Stusses, Patrick Berg opp I lufta. Auklend I duell, ballen blir slått videre av en startspiller. Får den ut der til Uikani, som setter fart inn på Glimt sin halvdel før han stopper og tar han hjem igjen.
0: Det jo to kamper til som spilles I dag I Eliteserien. De begynner riktig nok ikke før henholdsvis klokka 7 og 8, men om tre kvarter så begynner Lillestrøm mot Kristiansund, og så klokka 8 så begynner Ålesund mot Brann, men sett med glimt øyne så det jo den kampen vi burde følge mest med på I dag I Europa-ligg-finalen klokka 21.00 mellom Aston Villa og Freiburg, for der burde alle som holder med Bodø-Glimt håp på engelsk seier til Aston Villa, og mens keeperen til start har ballen rolig I bena, så skal jeg forklare kjapt hvorfor det. For Aston Villa, som nå ligger på fjerdeplass I Premier League, hvis de klarer å beholde den fjerdeplassen, de ligger jo 3 poeng foran Liverpool, men med dårligere målforskjell, så tar de poeng I siste serierunde Aston Villa, og eventuelt at Liverpool ikke tar 3 poeng, så tar de fjerdeplassen, og hvis de da vinner Europa League og får fjerdeplassen, så hopper faktisk Bodø-Glimt frem en kvalikrunde I sommer og begynner I Q3 I stedet for Q2 og dermed sikrer Europa League og seriespill også neste år I Europa så det finnes jo noe Bodø-Glimt burde og alle som holder med Glimt burde håpe på og det jo litt komplisert da, men grunnen at Benfica får hoppet frem en plass og så det vel Shakhtar Donetsk overtar Benfica sin plass og så overtar vi Shakhtar Donetsk sin plass men I hvert fall så må vi håpe på ja da, vi må håpe på Aston Villa seier I kveld var poenget så ja. Vet dere det her kommer Bodø-Glimt igjen Isak Mæthe med ballen I beina til Gundersen fortsatt Bodø-Glimt å spille inne på start sin banardel nei, burde ikke være noe problem det jo tross alt Unai Emery som trener vil, det eneste han kan gjøre jo å vinne Europa League.
1: Ja, det han,
0: med mindre,
1: det han bred erfaring på.
0: Det han har gjort det med 3 forskjellige klubber nå. Alle, for så vidt, eller når han vinner med Aston Villa, så har han da ikke bare vunnet med 3 forskjellige klubber, men han har også vunnet med 3 forskjellige klubber med Villa I navnet sitt.
1: Åja, oh Villa Real.
0: Sevilla. Og Aston Villa. Villa. Så det...
1: Ja.
0: Eneste lag han ikke vann Europa League med, det Arsenal. Fordi ja. Det ikke heter Arsenal Villa. Tappte av finalen mot Chelsea. Men det får vi også nevne da, når vi, mens vi snakker om det. Gratulerer så mye til Arsenal, som vann Premier League I går kveld. Endelig en ordentlig engelsk fotballag som vann ligaen. Neida, det skal ikke si noe negativt på Liverpool sin Premier League-seier I fjor da, men det jo godt å vinne Premier League uten å ha 115 grunner til at du burde vinne med en bismak I hvert fall.
1: Ja.
0: Så godt at et ordentlig lag vinner Premier League igjen I hvert fall.
1: Det artig for Arsenal å lykkes.
0: Kommer Bodø-Glimt og Auklend til Mæthe. Jonas 6 meter nå, Bian pressa. Tilbake til Gundersen. Gundersen til Haikin. Haikin med barn I beina. Fortsatt Bodø-Glimt og... senteret rolig tilbake I eget forsvar. Haikin går med ballen I beina. Kommer en lang ball opp fra Haikin. Se om han tar det ned her, Helmersen. Lykkes ikke med det. Stahls overtar igjen I stedet og klarer ut. Kan jeg jo legge til mens Bodø-Glimt tar ballen I beina. Hvis noen synes vi sporer litt av kampen og prater for mye om andre ting, så det jo fordi at det skjer absolutt ingen verdens ting I kampen. Jeg kan berolige med dere at hvis det skjer et angrep og vi snakker om noe annet, så går vi over til angrepet med en eneste gang. Men det har vært en sjanse, eller et skudd på mål fra Isak Mæthe de første 16 minutter nå, så gått til side I mål. Ellers har det ikke skjedd en verdens ting.
2: I første... Og en redning på strek med handa. Det, vi får akseptere den sjansen.
0: Ja, den hadde vi jo med. Så ellers har det skjedd ingenting I kampen, så... Så hvis det folk som synes at vi har sporet litt av der, så har dere ikke gått glipp av noen som helst ting, det kan jeg betrygge dere med. Bodø-Glimt I hvert fall med barn I beina. Fortsett å sentre I eget på egen banaldel. Inn på starts I banaldel nå, Isak Mæthe med barn I beina. Opp mot Auklien, Jens Petter Hauge. Fortsett I... Og spill start lavt, lete etter åpninger, start like kompakt. Dette var jo det vi snakket om litt I starten av kampen nå, at det viktig å få den tidligere scoringen, fordi at start kommer til å ligge seg her lavt gjennom hele kampen, hvis ikke Glimt får seg scoring.
1: Ja, det korrekt.
0: Nå blir det vanskelig for Glimt å få...
1: Fordi det kommer til å ligge som selv om Glimt får en scoring.
0: Ja, det kan for så vidt også en. Men da har vi I hvert fall fått den scoringen, ja. Så da kan vi bare gjøre det. Både Glimt... Etter å ha vært tilbake hos Aiken, inne på start sin banehalvdel her nå, kommer ut på høyre siden. Til Patrick Berg, skuddposisjon, skal se om vi får et skudd på han, vel heller å spille motsatt til Mæthe, tar den ned på hjørnet 6 meter, legger seg ned mot dørlinja, har på seg en spiller, så får han ikke lagt inn, men klarer å beholde barnen likevel. Fortsatt til side for 6 meter her, Mæthe, får støtte av Patrick Berg, Patrick Berg hjemover igjen til Gundersen. Så spiller Bolin seg helt tilbake til minstopperen sin igjen, Bjørtuft gjør en elegant jobb når han tar seg forbi Cornelius, men... Bodø-Glimt stopper fortsatt litt opp. Spiller barn I eget forsvar, Gundersen her. Skulle en opp I en skåring det her nå, så har Bodø-Glimt relativt mange trekk før, før den eventuelle barn går i mål. Han har vært et... ja, men Haiken sa barn I beina nå igjen, så må jo hele Bodø-Glimt-laget ha vært borte I denne barnen nå. Ja. På det her. Kommer det en lang barn fra Haiken, skal vi se om vi klarer å beholde den her nå da. Tar den ned, det gjør vi ikke, for de mistet Blomberg-barnen.
1: Da kan frispark.
0: Det var veldig strengt at bare han som ikke hadde vært borte I barnen der, så kanskje derfor han la den ut til Blomberg. Hjelp ikke, når Bergensen lager frispark til Bodø-Glimt. Ser ut som han litt for glad I Strandegård der. Holder rundt han med begge hendene. Og Strandegård går I bakken, solklart frispark. Da får vi se om Start klarer å komme seg opp på Bodø-Glimt sin banehalvdel for en sjelden gang skyld.
1: Ja, de kommer seg nok opp, men det ikke så mange trekk de klarer å sette I stand etter hverandre startlaget her, så det brukbare innsats og forsvars seg greit, men fremover så det jo helt begredelig å se på.
0: Det det. Ta prøvdig på å få seg en liten gratis mulighet til Start med Bodø-Glimt får kontroll på barn ved... En gang 6 meter, Auklien har på seg Cornelius, spiller tilbake til Haikin, langt opp fra sistnemte, susses ikke videre, Helmersen som tar duellen, Auklien vinner andre barn, men klarer ikke å dette ned til Mæthe, I stedet for så overtar Diallo, Diallo inn I bana her, får den tilbake igjen, så mister starten, og da setter Mæthe og Bodø-Glimt fart igjen I stedet, kommer de 3 mot 3 her, Bodø-Glimt, Sondre Fet, slapp til... Sondre Fet som går opp I bana, ut igjen til Patrick Berg som får den inn I bana nå, videre til Mæthe. Mæthe utenfor 6 meter nå, har med seg Jens Petter Hauge, Hauge på hjørnet av 6 meteren. Tilbake igjen til Gundersen, Bodø-Glimt står høyt oppe nå, mistopper han til Bodø-Glimt med barn rett utenfor 6 meteren til start, klynger fotball inn I feltet akkurat nå, skal se om det kommer et innlegg og utnytter det, Blomberg, hva vel du å gjøre, spar den hjem til Bjørtøft igjen, Bodø-Glimt trekker seg litt tilbake igjen, håper vel å få start litt opp I bana, lykkes med det, men sliter virkelig med å få barn opp I siste tredjedel nå, Bodø-Glimt.
1: Ja, start jobber bra og tettet rommet, så de får ikke tredje inn I mellom. De må ut og rundt hele veien, så inntil videre når vi spiller til 20 minutter, vi vet jo at start kommer til å bli sliten etter hvert, så det kommer til å bli rom, men forløpig da, så henger de med og klarer å forsvare seg uten at de skaper noe offensivt da.
0: Gjør det. Bodø-Glimt med barn inne på start sin banehalvdel her. Motsatt til Gundersen. Gundersen videre til Mæthe. meter oppe i banen, og det er godt slått mot Helmersen. Hvis han onside der, Helmersen, så blir det her stor sjanse til Bodø-Glimt. Kanskje en for 6 meter går i bakken. Det skal være straffe. Det jo, nei, må jo være straffe eller offside der da.
1: Det blir 5 meter.
0: Foreløpig ingenting. Helmersen er sjokkert. Blir altså taklet i feltet der av Ukani.
1: Ikke offside.
0: Det er ikke offside heller, så skal det jo være straffe det der. Jeg skal se en til reprise for å uttale meg, for se her da. Han er jo ikke på ball der, Ukani. Det der skal jo være straffe. Han er jo ikke, han treffer jo ikke ball. Han treffer jo bare spiller.
1: Ja.
0: Det der er straffe. Det der skal være straffe.
1: Ja, det er jo ikke nærheten av ballen. Vi får se hva varerommet sier.
0: Ja, hvis ikke det der dømmer straffe på, så er det jo virkelig bare å legge ned hele det der greia. Og så er jo, nå når vi får opp den, det er jo i toppen av ironi at straffesparket sponses av Synsam her, eller var sponses av Synsam.
1: Oi, nei, det,
0: det kan jo ikke være tilfeldig at de er lagt inn som, som sponsor.
1: Det er litt humor.
0: Her. Ja, det er jo det, og ja, det hadde vært enda, det er jo klart det er samme greia, men jeg, jo, jeg synes det hadde vært litt artig hvis det var Specsavers som var sponsor da, fordi at det skulle gå til Specsavers.
1: Ja.
0: Men ja, den blir sett på her, vi venter, og jeg synes jo det der er for dårlig. Jeg er overrasket
1: hvis ikke dommer skal se den på skjermen, for han er ikke i nærheten av banen, han er kun borte i føtteren til Helmersen og...
0: Ja.
1: Nei, si, ja,
0: det er
1: videre, si,
0: ikke dømmes altså dommeren. Ikke straffe på det der. Det er jo bare å takke og gratulere.
1: Ja, men vi får ikke noe gratis.
0: Startspiller som Ukani. Hvordan uttaler du det? Du som er
1: Ukani.
0: Ja, han legger altså Helmersen ned inn i feltet. Jeg er aldri borte i ballen, og Bodø-Glimt får ikke straffe på det. Det er jo
1: nei, det der er sånn klassisk. Jeg prater litt om det her. Altså, hvis han gjør det der i medsirkelen, så døm dommeren frispark 10 av 10 ganger.
0: Ja. Nei, jeg sier som Ulrik Saltnes ville ha sagt det der. Det er det vi har fått med VAR. Vi har dommere som ikke tør å dømme lenger, og så har vi et VAR-rom som ikke tør å overprøve dommere, og da får vi det der feildømte at Glimt snytt for straffespark, takket være VAR. Hadde vi ikke hatt VAR der, så hadde dommeren blitt å dømme straffespark der. Så enkelt er det.
1: Ja, han så ikke overbevist ut dommeren der, så jeg tror ikke han helt oppfattet situasjonen er korrekt, men for han dett litt sånn knøvlet. Det ser ut som han snublet litt i gresset sånn på første øyekast, men når du får se repetisjon, så ser du jo hvorfor han dett.
0: Ja, Glimt i hvert fall snitt for et klart straffespark uansett. Det får vi ta med oss. Men kampen er i gang igjen, så det er ikke noe å sette og... Og surmul for lenge over. Gjort er gjort. Spist. Får ikke gjort noe med det nå. Jeg kommer Bodø-Glimt. Skal se om de heller klarer å svare med i scoring. Akkord. Det er en kjempemulighet. Blombergen for 16 meter. Nå skyter det scoring til Bodø-Glimt. Og det er Fredrik Sjøvold som sender en klassisk trønderkanon opp i nettveggen. Det lukta svidd i nettmaskene på Sparbanken Norge Arena Kristiansand når Sjøvold brenner til med en dynamitt av en såddkraft opp i netthaket der. Klarer jo ikke å reagere engang, Prytz, for den er i målet, og det er så nylig spilt av Bodø-Glimt til Jens-Petter Hauge. Hauge som går feil veien, følger ikke med startspilleren, ser Sjøvold komme på løpet, og den avslutningen der, den er jo ikke spesielt godt plassert, men den er så knallhardt at keeper ikke rekker å gjøre noe. Og Bodø-Glimt har tatt, vi får vel være så ærlig å si, selv om det lå litt inne her, oppskrifts Messi, 1-0 ledelse over start, og det er faktisk Fredrik Sjøvold sitt tredje eliteseriemål. Han var jo toppskårer i eliteperioden. Han skårte jo både mot Sarpsborg og i seriepremieren gjorde han vel også. Så han satt med to mål på de to første kampene, eller noe sånt. To eller de tre første, og var toppskårer i en liten periode. Han har ikke helt gitt opp den toppskåretitelen, virker det som da.
1: Han skal være med, og så er det Mette som nesten serverer start, men Patrik Berg får rydde opp for den til Haikens, blir presset. Rolig Haiken får den til Sjøvold. Nei, vi må berømme Blomberg i forkant der som har tatt løpet inn i banen og får med seg backen sin sånn at halvdelen til start er kollåpen for Fredrik Sjøvold når han kommer på løpet der, og det er touch han alene med keeper, og så klinker han inn i nettak, og det er nydelig angrepsfotball av Bodø-Glimt. Og Jens-Petter Hauge noterer seg for nok en målgivende passning for de som var interessert i den debatten om en vikingspiller som leverer varene.
0: Ja, han gjør en god jobb der, Jens-Petter Hauge, og imponerende hvor han går mot midtbanesirkelen igjen, og så slår han den passningen i løpeballen til Sjøvold feilvendt. Bra teknikk.
1: Han var nødt til å gjøre det for å få vinkelen for å komme seg forbi startspiller, så var dekket rommet i utgangspunktet, men Fikk åpninga og klinka den over. Da står det 1-0, eller 0-1 da.
0: Det og da får perfekt. Vi se om Start kommer mer opp i bana, og vi får mer fotballkamp enn det vi har sett de første 25 minutterne, for det har vi jo manglet. Vi har jo sett et ekstremt lavt liggende startlag, og et Bodø-lag som stod og stanga og stanga og stanga og stanga, og det var jo som vi var inne på, det der er jo typisk sånne her kamper, at Glimt holdt på med det i 90 minutter, og så får de aldri den scoringen, og i verste fall de scoring imot, sånn som for eksempel mot Molde da. Nå fikk vi den scoringen tidlig, og det er så viktig at de får det i sånne her kamper.
1: Ja, nå er det nok, det er jo en grunn til at Start legger seg djupt og lavt da. Det er jo ikke bare for at, det er ikke helt frivillig. De vil jo helst unngå det, men Glimt er såpass god at de har ikke muligheten til noe annet når Glimt først får tak i banen, fordi du ser, de prøver jo å presse til å stresse, men Glimt er jo rolig som skjærer på tunet og spiller av presset og kommer seg inn på halvdørene, men så da er det bare å krype sammen i skytestillingene der og forsvare seg med nebb og klør.
0: Ja, og vi ser om de fortsetter med det nå da, eller om de blir å prøve å få noe med seg her i dag, fordi hvis de skal fortsette å forsvare seg med alt de har, så blir det vanskelig å ta poeng for dem i denne kampen her.
1: Ja, hvis ikke de har betalt noen Glimt forsvarsspillere for å servere dem noe, så, nei, det, så blir det vanskelig.
0: Det Glimt ikke KFUM de møtte, skjønner du. Så kommer Start opp langs venstrekanten. Til Strandegård, stussa han den videre. Ligger barn løst på Bodlims i mannandel her. Start som til slutt får kontroll på barn. Hjem til Segberg. Videre til Jebali. Fortsett Start å spille opp på Bodlims i mannandel. Det er Bodlims som har lagt seg litt ned på, så det er tøff takling fra Glimt. Fortsett spille, sier dommer. Start fortsatt med barnen inne på Bodglimt sin banandel. Segberg med barnen i beina, prøver han å kjifte i bakrom, og det er godt slått, og så tar den igjen for 6 meter. Skal vi få utligning her da? Det er ikke så langt unna, og det går over! Og så er det skudd som blokkeres av Bjørtøft. Ropes på straffe der av Diallo. Så aldri at den var nært noe han til Bjørtøft, men får se på reprise om det er noe der.
1: Han er noe helt annet den ballen der. Det er ikke i arm, ja. Det som henger der.
0: Nei, gis ikke straffe av å treffe den arma, for å si det sånn. Kommer, får vi se reprisen her da. Først en god ball 45 som blokkeres, og så er det, ja, slår den jo opp. I foten også, opp i egen. Det er vel låret det treffet da, men ja,
1: uansett så er barn på tur ut av det. Da har vi jo lært det, at da er det jo ikke
0: straffe. Det skal ikke være straffe, men så er det jo sånn at man vet jo aldri med det her han Joker Nord var fra TMU i Norge, så ikke godt å si hva de hadde funnet ut, men heldigvis så fortsetter spillet, og Bodø Glimt leder fortsatt 1-0 i det vi begynner å nærme oss 30 spilte minutter. Patrick Berg ut til Isak Mæthe. Ser innover i bana, spiller heller hjemover til Gundersen. Får med seg Bjørtøft. Og så ser det fin fotball inn foran mål der. Auklens kombinerer bra med Fet, og så får de med seg Mæthe. Mæthe, hva vel du å gjøre? Du spiller videre til Hauge. Hauge på hjørnet, 6 meter foran den inn foran mål. Det går slått på bakre stolpe. Hvem som vinner den duellen da? Den går rett ned i feltet. Oh. Så er det en startspiller som får ta den ned, så det er ingen boligspillere som klarer å reagere.
1: Så vi får se repetisjonen, og se på trøya til Helmersen der. Han får bli revet av drakten der. Det er jo helt utrolig hva de får lov til å gjøre på de innleggene der.
0: Forløpig får vi ingen reprise på den, så kult å si. Bolin i hvert fall med, oi, så har du lansett et øre her, dommer. Kan det være tilfeldig?
1: Jeg tror den er løst, den her. Vi får nok ikke noe straffe på det, for det, alt er jo lov, det har du jo akkurat bevist.
0: Ja, Bodø Glimt inne på Start sin banalel. Isak Mæthe, vært aktiv i dag i Fredrik Bjørkan sitt fravær. På banken da, Bjørkan. Han var jo en av de som gikk borgertog da, så
1: ja, en av flere. Sliten.
0: Ja, det var godt å se at de tok det vett, Bodø Glimt, og i hvert fall de fleste av de, og gikk i borgertoget, som seg hører og bør. Toppe idrettsutøvere skal ikke klare å gå i tog på en søndag og spille fotball på onsdag. Kommer Bodø Glimt ned langs høyre side.
1: Jeg synes det litt artig at de tør å utfordre selvfølgelighetene.
0: Patrick Berg til Babakse Stolpe mot Velmersen, som ikke klarer å komme seg. Oi, så det nesten som han får litt utfordring der, pris når den barn Dala ned på tverligger, og vinner jo en corner der faktisk, ja, faktisk. Da, Velmersen. Men klarer aldri å komme seg over den barn der, så headinga den går rett opp i lufta fra Andreas Velmersen. Men ja, det der skal det vel bli corner. Han borte den keeperen, er det ikke det?
1: Jo.
0: Skal være corner til Bodø-Glimt. Uheldig involvering der fra keeper Prytz, men
1: tok faktisk ingen sjanse. Det var en bevisst handling å legge den over tverliggeren der.
0: Det jo mer fornuftig å gjøre det der enn det som Pickford gjorde mot Liverpool.
1: Absolutt.
0: For et par år siden. Så her kommer Jonas Berger bak seg stolpe. Bokses ut av keeper Prytz. Returom Sjøvold til Blomberg. Blomberg inn på bak seg stolpe her da, får han ta den ned. Det legges til Jens Petter Hauge. Hauge har på seg en startspiller. Spillbarn hjemover igjen. Hjem til Mette. Patrick Berg. Patrick Berg i neste posisjon. Kort spiller han heller i stedet til Auklien. Hva vil du å gjøre? Prøv å chippe på bakerste stolpe, og så får vi den innenfor av mål. Det gjør vi ikke, fordi at den klarer han aldri der å ta ned
1: Bjørtuft.
0: Bjørtuft, ja. Det var ikke så rart det da.
1: Dagens kaptein.
0: Send en sånn der stikker som man må ta ned i lufta til en midtstopper.
1: Jeg tror det er offside anyway.
0: Ja, det så ut som offside på Bjørtuft. Hadde ikke hatt noe å si.
1: Nei.
0: Utspark til start i det vi har passert halvtimen spilt. Bodø-Glimt leder altså fortsatt 1-0 nede i Kristiansand. Fredrik Sjøvold med ei kanonkule som sendte Bodø-Glimt i føringa. Glimt som har dominert kampen her. Blir spennende når vi får litt oppdatering på ballbesittelsen her. Tror den er ganske heftig i favør Bodø-Glimt.
1: I hvert fall 75% til Glimt.
0: Ja. Det skal vel ikke være så vanskelig å finne ut av. Ikke kommet helt i det enda. 67 nå. Men fortsetter sånn her, så er det vel der vi vinner opp etter hvert.
1: Ja.
0: Mette med ballen i beina. Kort til Auklien. Videre til Jens Petter Hauge. Tilbake til Auklien. Fortsett Bodø-Glimt å nærme seg startburet. Hjemover igjen til Jens Petter Hauge. Hauge opp i bana. Prøver å kombinere med Mette, men blir stoppet. Synd, der hadde Mette hadde strak av veggen inn mot målet til start. Og så er det en duell mellom Helmersen og Prytz. Kommer litt sent inn i den Helmersen. Blir ingenting, men han hadde jo fått frispark der, keeperen, til start hvis han ikke hadde klart å holde den ballen innenfor.
1: Nei, det er jo lov å takle bare spiller. Du trenger ikke å ta ballen innenfor 6 meter til start.
0: Ja, det var sånn det var. Har vi lært i dag.
1: Ja.
0: Lang ball opp i feltet. Eller opp i bana, som start hedda opp igjen. Bodø-Glimt tilbake igjen. Bodø-Glimt som får tatt den ned. Kommer Glimt inn på start sin banehalvdel igjen. Satt i fart langs høyre side her. Sondre Fet får med seg Sjøvold tilbake til Fet. Fet trekker seg innover i bana. Spiller motsatt mot Jens Petter Hauge. Hauge tar den fint ned. Får han tøft press her, Hauge. Utenfor 6 meteren. Går. Så får han frispark imot seg der, Hauge.
1: Ja, han er uheldig med armen og kommer i fjeset på forsvarsspilleren.
0: Ja, jeg synes det så ut som en klassisk like god begge to der, men
1: ja, det er
0: vet hva det er.
1: Men han er jo veldig aggressiv da, så skal vi se hvor tid. Der slo han albuen i fjeset på, så den er grei.
0: Ja. Ikke selvfølgelig ikke med vilje, det der fra Jens Petter Hauge, som du sier, er uheldig at ansiktet til Diallo søk knyttneven, for å kalle det, til Jens Petter Hauge.
1: Ja, han er jo aggressiv der, og han er litt i ubalanse også, så han slår ut armen for både å holde mann bak seg og holde balansen, og så kommer det litt for høyt. Treffer ikke brødskassen, treffer jæse, og da blir det frispark alle gangene, så det er greit.
0: Blir det langt ut fra keeper Prytz her. Slå seg helt opp i Glimt sin 16 meter. Opp i lufta fra Bodø Glimt. Glimt vil andre barna også. Jens Petter Hauge får du ta den ned da. Kan Glimt kontre, men så får ikke Auklien den opp til Blomberg dessverre. Og da overtar start nok en gang. Kommer de ned langs høyre side her. Start opp i bakrommet. Klarer de ikke å få kontroll på den? Jo da, beholder ballen for 16 meter. Og så prøver seg på en smart ball der, Lorentzen. Prøver å herle den gjennom til Cornelius. Hadde jo vært både genialt og lekkert hvis det hadde løs seg, men heldigvis våkent av Bjørtuft er det vel som hindrer at han kommer alene gjennom der, Cornelius.
1: Absolutt. Heldigvis så var Bjørtuft våken.
0: Ja, klarer den for så vidt rett ut et innkast, så innkast til Bodø Glimt. Nei, start mener jeg selvfølgelig. Det er også lurt av de gule fargene. Gult innkast. Gult og svart. Kastes utenfor 16 meteren her. Tilbake igjen til Cornelius, som tråkket feil på ballen, virket det som. Går i hvert fall rett ut til innkast til Bodø Glimt.
1: Ja.
0: Jens Petter Hauge så presset han, og så nei, vet du hva, du skal få en sjanse til, altså. Send den rett ut til nytt innkast til Cornelius. Plutselig en kamp som har vært taktisk til nå virket som en bedriftsserie de siste, hvis vi isolerer det siste minuttet her.
1: Ja.
0: Vi ser om de vil kjøre en lengre kast denne gangen. Cornelius og start ser sånn ut, gjør det. Kommer det et langt kast her inn i 16 meteren. Heddes ut på første stolpe av Bodø Glimt, og da kan Glimt kontre. Blomberg får ikke kontroll på den. Beholder barn utfører egen 16 meter, og så ser Patrick Berg den i bakrom, og det er godt slått. Og her kommer Bodø Glimt 2-0, og så går han i bakken, Hauge.
1: Kort der, men det tror jeg ikke han får frispark en gang. Jo, det gjør han.
0: Skal vi se hva som skjer her? Jo, det er rødt kort.
1: Ja, Hauge er jo igjen.
0: Det er rødt kort til start, hva i alle dager?
1: Skal han gi noe, så må det være rødt.
0: Der har altså Start fått et rødt kort. Bodø Glimt sender ballen i bakrom til Jens Petter Hauge. Hauge er altså alene med keeper. Og så legger de alle han i bakken.
1: Det kan hende at dommeren gjør det om, for han bommer på motor.
0: Det der er spennende. Altså, Diallo dreg Jens Petter Hauge ned i bakken der, men det som du sier, det er mulig Jens Petter Hauge har mistet kontroll på den ballen der. Her er jeg spent på hva som skal skje videre. Det skal sjekkes selvfølgelig.
1: Ja, det er, jeg synes kanskje sånn objektivt sett at det er strengt rødt kort da, men for ballen, han får den ikke med seg, så ballen for deg med den, og Hauge for deg med den, så vi andre hadde i bakken.
0: Ja, det er jo sånn at jeg tror jo fortsatt hadde vært først på den ballen hvis ikke Diallo hadde dreget den ned, for det er jo helt
1: ja,
0: sikkert
1: Diallo dreget den ned. Ja, ja, absolutt, altså forskjellelsen er greit, men om, for se der, han bommet den, så han må hente han ut, og da må han forbi Diallo igjen, så Diallo er egentlig sikring for seg selv der.
0: Ja, det er spennende å se om det røde kortet blir stående her. Foreløpig så har i hvert fall Start fått en utvist spiller, og vi ser hva han sier her, dommer Marius Lien.
1: Han peker han ut, så jeg tror han måtte i garderoben.
0: Ja, kan se sånn ut da, Bio. Det her gikk det her fra tøft til knalltøft før Start da. Ligger altså under 1-0, og med direkte rødt kort på Diallo.
1: Ja.
0: Og der er spillet i gang, så da står det røde kortet.
1: Ja, ja. De er ikke enige med oss i Radio 3-studio i dag, dommeren i varerommet.
0: Nei, har de noen gang vært det?
1: Nei, ikke så ofte. Jeg tror jeg hadde blitt litt irritert hvis det hadde vært andre enn.
0: Ja, nei, altså, det der er jo, men det der er jo akkurat sånn at når du får barn, den der avgjørelsen med deg, så tenkte du at ja, ja, greit nok, kan du få den imot deg, så hadde du blitt forbannet.
1: Ja,
0: så
1: er
0: det
1: billig.
0: Fordi at forskjellelsen er jo klokkeklar, det er ikke noe tvil om det, men så er det jo, som du er inne på, at... Han er på vei bort fra ballen der, Jens Petter Hauge.
1: Ja, det er ikke en klar målsjanse.
0: Nei, det er kanskje ikke det. Og så er han også rett forbi midt på den streken. Men ok, det er i hvert fall et rødt kort, og Bodø Glimt, da skal vi kanskje ha straffe også nå. Det skal vi ikke, fordi det var det vi hørte innom på. Det er ikke lov å legge ned Glimt-spillere på overgang, men inni 16 meter, la det lov til å gjøre hva du vil. Her får da, hvem er det som gjør det der? Det er Segberg, tror jeg.
1: Ja, jeg tror det var Segberg som tok Auklend.
0: Dyttet Auklend rett ned i bakken innenfor 16 meter. Det er lov. Har han gjort det? Utenfor 16 meteren, nå er det frispark.
1: Rødt kort.
0: Men inn i 16 meteren, så er det... Da får de lov å gjøre hva de vil starte. Ja, vi skal jo ikke klage på noe som får det røde kortet der uansett. Men det er jo litt interessant da, hvordan den linjen har vært der nå. For det har jo ikke vært noen linje, for å si det sånn. Det har jo vel mer vært en berg-og-dalbane...
1: Graf.
0: Ja, noe sånt. Kommer Gundersen og Bodø Glimt, spiller også 11 mot 10. Skal gjøre det i de fem resterende minutterne av første omgangen og hele andre omgangen. Har dermed alle forutsetningene til å ta tre poeng her i dag. Kommer de opp langs høyre side her, Sjøvold, dagens målskårer med barn i beina. Kort til Bjørtuft, videre til Gundersen. Gundersen, hva vel du å gjøre? Finn Isak Mæthe. Mæthe videre til Jens Petter Hauge. Så kommer det et innlegg fra han, slås på bakre stolpe. Vi har også mistet keeper, men han klarer å plukke den opp før noen andre er på den.
1: Ja, Helmersen er der og lurer, men det er litt for mye luft på det innlegget. Det blir litt for slappt sånn at keeper kommer ut og klarer å ta den før Helmersen. Litt flatere, litt hardere innlegg der, så er det fordel Helmersen.
0: Det er det. Bodø Glimt som vinner barn tilbake igjen. Også det er akkurat noen kompispassning der fra Sjøvold til Haikin. Haikin løser likevel det greit. Tar det ned, spiller til Sjøvold. Tilbake igjen til Haikin. Blir høyt presset her nå, Haikin. Ser at han har fått litt mer særlighet nå med barn i beina enn etter cupfinalen. Hvor han...
1: Ikke frispark til Helmersen.
0: I andre omgang Ball ikke hadde en eneste gang han hadde to dørs med barn i beina, og så vinner Bodø-Glimt høyt her I stedet. Da kan vi få 2-0. Skal vi få to her da, til Auklend? En avslutning der! Sondre Auklend, den kan du sende tilbake til Stavanger, for det der ikke noe du trenger å ta med deg inn I Bodø-Glimt. Det også Glimt som kommer I kjempeovertal etter å vinne barn høyt da. Og Blomberg det vel som spiller den til Sjøvold. Kunne latt den gå til en viåpen Jens-Petter Auge også, men vel, og I stedet for, og jeg skal ikke kalle det avslutning engang. Det er rett og slett en tilbakespillspasning til keeper der fra Auklend. En fryktelig avslutning.
1: Ja, han flink til mye godeste Auklend, men å score mål, det trenger han å trene litt på. Mulig at han skal stå igjen etter treningene I Lame Sjøvold og trene på å score mål, for du ser at det bærer frukter og trene på å score mål.
0: Der har det noe mer kraftig kanon hos Sjøvold, ja. Kommer volymt igjen. Isak Mæthe inn for å måle. Klareres ut av startspilleren, ut til innkast. 3,5 minutt igjen til pause. Blir lagt til et par minutter også.
1: Ja, det har vært litt var.
0: Har det, og et rødt kort og så videre. Kommer Bodø-Glimt her, får ikke kontroll på ballen, men skal vel ha nytt innkast, ja, gjør det. Jebali, som ute og møter Mæthe der, tvinger frem et nytt innkast, kaster han langt her nå, Mæthe, inn foran 6-meteren, tilbake igjen ut til Mæthe, Mæthe inngangsposisjon ved 16, hjørnet av 6-meteren til Jens Petter Hauge. Hauge spiller innover til Bjørtuft videre til Blomberg, motsatt på hjørnet av 6-meteren nå, Bodø-Glimt og Blomberg, tilbake igjen til Bjørtuft, videre til Gunnarsen. Hele Bodø-Glimt står høyt oppe på start sin banal der nå. Jens Petter Hauge, videre til Padre Berg. Padre Berg, hva finner du på? Du spiller tilbake til Jens Petter Hauge. Spiller fin ettersfotball her nå. Bodø-Glimt tar han og roer litt ned her, Bjørtuft. Men Bodø-Glimt står fortsatt høyt. Får med seg Blomberg. Tilbake igjen til Bjørtuft.
2: Bra.
0: Hvor han løper og løper her, Sjøvold. Sjøvold tar den fint ned, og så prøver han å spille på et touch inn mot Blomberg. Lykkes ikke med det. Start får klarert ut I stedet. Tar de ned for 6 meter. Kan start komme på en kontering her, faktisk. Skal se om de vel har utnyttet det. Det gjør de. Spiller den I bakrom, men I motsetning til Diallo, så vel Patrick Berg å ikke legge startspilleren I bakken. Tar heller ballen ned. Det vil jeg tørre påstå det fornuftige alternativet av de to.
1: Absolutt.
0: Og Bodø-Glimt beholder ballen. 2 minutter igjen til pause. 1-0 til Bodø-Glimt. 24 minutter var klokka passert da Sjøvold satte inn 1-0. Der kan Bodø-Glimt få en god mulighet. Kommer Sondre Fet, får med seg Sjøvold. Skal bli 2-målskårer da!
2: I nærmest!
0: Er det forhåpentligvis ikke? Nei, det offside på Auklend? Det vet jeg ikke. Det I hvert fall mål foreløpig til Bodø-Glimt. Sjøvold som... ja, det her blir spennende å se. Jeg veldig usikker her. Jeg må vente. Jeg ser en reprise så veldig offside. Vi får se her da. Sjøvold kommer langs høyre side, og ja, det der en vel offside på
1: han bryter vel linja ganske greit der, ja, dessverre.
0: Jeg tror den der blir annullert, ja. Ser grafikken var ganske snar å sette 1-0 I hvert fall, så ja. Jo da, den annullert den der. Den annulleres for offside på Auklend.
1: Ja, det synd at Auklend ikke bevarer roen der, for det et steinhardt innlegg langs bakken, keeperen sjansløs, og Auklend bare kan breise igjen I tomt mål. Da skåret til og med Auklend.
0: Ja da.
1: Dessverre, så var han en halv meter offside.
0: Han var det, og utspark til start.
1: Det ser ikke ut som de har dømt det, ja.
0: Ja, grafikken var i hvert fall...
1: Ikke så klar som...
0: Grafikken var I hvert fall endret fra 2 til 1, så...
1: Ja, det var noe... Men jeg tror ikke var det godkjent, eller underkjent den enda.
0: Ja, det
1: står,
0: står fortsatt og ser på den. Jo klart.
1: På den vinkelen vi har.
0: Hva er vel fotball uten at vi må vente I 3 minutter på hver avgjørelse her?
1: Ja, nei, det vakkert. Det vakkert.
0: Akkurat sånn så bredde fotball I Norge vil ha det. At ja. Eliteseriespillerne må stå og vente I 3 minutter. Det fantastisk. De vil ikke selv Eliteseriespillerne, de stemte mot var.
1: De trenger jo pausen.
0: Ja, det var det. Står altså fortsatt og sjekker
1: den her. Ja, nei, han ikke så klar som han så ut på bildene våre.
0: Så han jo veldig tydelig ut her på de
1: reprisene vi fikk. Ja, men hvis vinkelen litt feil, så blir det...
0: Ja. Ja, vi får se. Marius Lien står stadig og prater der, med varerommet.
1: Det beveger seg I motsatt retning på forsvar og angrepsspiller, så den marginal. Han så klar ut på denne vinkelen.
0: Her I hvert fall.
1: Ser ut som overkroppen. Ja, ok.
0: Det jo, ja, fordi at det vi så på spiller nummer 18, det spiller nummer 3 som opphevde den, hvis det det. Det det, altså for noe
1: annet. Det hårfin.
0: Auklen definitivt foran Ugland der, men Ukanji er jo på veldig linje på, ja, på
1: med Ukanji. Det kan hende
0: han står. Jeg har forlagt til 4 minutter mens vi venter. Ja, men her, her jo mitt her jo altså,
2: altså hvis du ikke klarer å finne
0: på VAR ja, det jeg mener, altså jeg kan være jeg kan si positive og negative ting med VAR men det her hovedgrunnen til at jeg så stor motstander av VAR som jeg skal vi se om det blir scoring her
2: ja, det godkjent!
0: Det blir scoring på Glimt og det
2: Glimt!
0: Ja, det bra du får glede I det jeg gjør det ikke for det der, for det der jo det som ødelegger altså nå det jo ikke noe glede I den scoringen for meg når vi venter og det som jeg skulle ut og si der. Hvis det, det sånn at de må vente I 3 minutter pluss og enda litt til for å finne ut av noe, hvis det tar lengre enn 1 minutt
2: ja.
0: Å finne ut av det, så det ikke klart da skal det dømmes det dommeren har dømt.
1: Jeg enig.
0: Og, så ja, hurra, Bodø/Glimt leder 2-0 men vi måtte vente I 4 minutter på å finne ut av det, og det var den gleden. Men I hvert fall, Bodø/Glimt har fått en ny scoring. Det står 2-0
2: ja,
0: til Bodø/Glimt på
1: Sjøvå driv opp. Så slår han imot hat, og får det ikke helt til Helmersen dessverre. Prøv å starte å spille opp på Lonsen. Han blir lagt tilbake igjen, og de får et frispark på egen halvdel start, og Glimt kommer seg på rett plass. Ja, 2-0. Sjøvold, se her ja, det faktisk bare noen få centimeter.
0: Ja, og så her jo noen når vi får se de her strekene der nå.
1: Ja.
0: De strekene jeg satt på en sjøfall der bak startspilleren
1: ja.
0: Man kan ikke vite at de nøyaktig men ok, det står 2-0 til Bodø/Glimt I hvert fall og lagt til 4 minutter vi skal sikkert opp I 50 minutter før vi får pause for det tok noe litt tid etter 45 minutter før vi kom I gang
1: det gjorde det
0: kommer det en langball I bakrom og den tas nydelig ned faktisk av Øklig, han klarer ikke å beholde den riktig nok men han har virkelig fått selvtillit I kroppen så nå Sondre Øklig til den scoringen der og så det noen som har litt for mye selvtillit, det Jens-Petter Hauge for han gjør miniputtfeil og mister ballen utover egen 16 meter og så kommer det skudd som Haikin slår ut til hjørnespark, det Jebali som kommer seg til avslutning der Hauge som altså mister ballen ved egen 16 meter, juniorfeil skal du aldri gjøre
2: prøver seg på en tunnel faktisk
0: ja det der Det
2: høy risiko fotball, det unødvendig
0: Ja Og corner til start
2: Vi må jo berømme Sjøvold I dag
0: Ja da
2: En scoring og en assist God dag på jobben
0: Ja, det bare første omgang
2: Ja
0: Hele omgang igjen Herregud, hvor mye målpoeng han skal få I dag
2: Først om ikke han blir for hvil mye I dag Og så får Risnes muligheten Det jeg god tro på
0: Ja, vi får sats på det Risnes som har ikke spilt noe særlig på I god stund Sett på banken I dag Klart å komme inn
2: Ja, gjør det, gjør ikke han det
0: Jo da Han setter banken Så Vil han med En rekke andre alternativer, og det jo klart med en spiller mindre hos start, og skal vi få en redusering her da? Det corner, den ligger løs, og de får den ikke ut, Bodø/Glimt, og her skudde en ny corner for noen muligheter. Start vil ha straffe, start rasa på dommelien med Jebali I spissen, de vil ha straffe der.
2: Ja, det
0: klapp og bab deluxe, det kebab med ekstra dressing på I feltet der. Dette altså ned I feltet, Glimt får ikke klarert start. Start for ikke få avsluttet, og så det den der. Nei, det jo aldri straffe det der.
2: Nei.
0: Så det en ganske lik situasjon, så det Glimt ikke fikk straffe ja, på Nordheim I starten der da. Han har helt inn til kroppen der. Ja. Kan ikke mene Jebali, men jeg tror ikke det den. Det på Helmersen, jeg tror det den de mener straffe på. Tror du ikke det?
2: Neida, det ser han oppe med handen der når han skyter.
0: Ja, vanskelig å si. Ja, det finnes på det. Bare hvis det der, hvis det der straffe, så det jo bare å legge ned hele...
2: Ja, det bare å sette av 2 minutter, for den der skal de se på lenge.
0: Ja, de skal vel det. Nei, vent, vet du hva? Jeg tror vi må begynne. Jeg må installere sånn her var-pausemusikk, sånn som vi har I bingo. Kan vi kjøre det nå, bare for morors skyld? Sånn her, som å spille bingo der. Oi, ja, for jeg fikk ikke på det enda, men ok.
2: Han traff venstre han, Anders.
0: Ja, han gjorde det.
2: Og da kan den være straffbar.
0: Ja, vi får se.
2: For den ikke inn til kroppen.
0: Som du ser. Å, ja, skal
2: der skal
0: han
2: ut og se på den.
0: Det kommer til å bli straffet til startet her, ja. Vi var dømme straffet til start, og Boris Lien skal ut og se på den, og det har vi jo erfart.
2: Da blir det jo straffe, så den er grei, men det der er jo... Arma er jo ikke i en unaturlig posisjon, sånn som han drir seg. Men jeg trodde han traff den.
0: Ja, det så ut på de første reprisene, som at den treffte en... den han har inntil kroppen.
2: Ja, men det gjør
0: det. Der, det blir straffe. Det er ikke noe som helst tvil på. Og nå skal vi ha, får vi altså på veldig kort tid nå, en tredje lang varpause.
2: Ja, ja, den blir dømt på.
0: Ja da, for straffe der kommer Marius Lien ut og peker på straffemerket der. Det dømmes straffe til start. Så vi ser, Haikin redder to straffer i cupfinalen mot Brann. Vi ser om han har en strafferedning i seg her også da.
2: Nei, la det nå få en redusering så vi kan ha litt liv i kampen, spenning og så videre.
0: Ja, men det var det som jeg skulle si rett før denne corneren som til slutt endte opp i straffesparket, at med en spiller mer og ledelse av Bodø-Glimt, så kan jo det gjøre at spillere som Risnes, som Vilas Nilsen, som Mikkel Bro Hansen, så, som ikke har fått så veldig mye spilletid, får spill litt også da.
2: Det er sant.
0: De kommer jo ikke inn på stillingen 2-1.
2: Nei, da, men vi tar et par kjappe rett etter pause,
0: så går det greit.
2: Ja.
0: Ja, vi får se, vi skal ikke avskrive Haikin heller. Det er Lorentzen mot Nikita Haikin. De har... Nikita Haikin har god straffe... Rekord, skal vi se her, kommer avslutningen. Åh, oh, så er det så nært han er på den, Haikin.
2: Det er nært.
0: Ja, det er ikke en kjempestraffe der fra Lorentzen. Det er en svak, altså avslutningen er svak, den ikke har. Det er det jeg prøver å si, det er godt plassert, det er det. Men det er, den er ikke veldig mye kraftig, og Haikin er på den. Men den lurer seg inntil stolpen, og Haikin han er fortvilet, altså selv han tror han klarer å ta den,
2: men
0: er jo nydelig plassert da, det er stolpe inn du kan vel ikke plassere i straffe bedre.
2: Nei.
0: Og det blir faktisk det som skjer i denne første gangen nå, for da går dagene til pause på stillingen 2-1 til Bodø Glimt, en pause som mer enn noen ble påvirket av var den ene og den andre veien, en avgjørelse i hvert favør, men det står i hvert fall 2-1 til Bodø Glimt. Vi tar pause her fra studio, så er vi tilbake med andre omgang om et lite kvarter.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge!

0: Enorm hører du på Radio 3, og andre gangen mellom Start og Bodø-Glimt er akkurat rukket og sparket I gang. Bodø-Glimt leder altså 2-1 til pause, leder fortsatt det for så vidt. Etter skåringen av Fredrik Sjøvold som sendte de hele gule I føringen etter 24 minutter før Auklend med assist fra samme mann doblet ledelsen til Bodø-Glimt. Mellom der så fikk også Start en spiller utvist, men de klarte likevel å få seg et straffespark like før pause som de satt I mål. Dermed så stillingen 1-2 til Bodø-Glimt, men hvis Bodø-Glimt påskrudd her nå, Rian, så skal jo det her fortsatt bli tre ganske komfortable poeng med å spille mer I 45 minutter.
1: Ja, de spiller med en mer, så det bør gå. Vi kan nevne at Start har foretatt et spillebytte I pausen. Lundsen har gått ut og Pålsrud og den har kommet inn.
0: Ja, nei, vet, det faktisk bytte det. Tar ut en spiss og setter inn en forsvarsspiller.
1: Men ja, han har vel sett kampbildet, godeste Karada, så han skjønner vel hva de trenger.
0: Ja, kommer Bodø-Glimt til å forsøke spennende å få I tidlig scoring da, skal vi ikke med det første I hvert fall. Blomberg som kommer seg ned mot dørlinja, men chipper den inn rett I klypen på keeper Prytz, som bruker god tid. Ja, det vel det Start kommer til å satse på nå I denne andre omgangen, at de skal få seg en heldig, billig sjanse på en kontering, eller som det nesten de får en sjanse etter uspark fra keeper, og ligger å forsvare seg de øvrige minutterne. Det et... Nei, det ikke den frispark, så en sparspiller som gikk I bakken på Bodø-Glimt sin banehalvdel, men det sikkert frispark, Bodø-Glimt holder ballen på egen banehalvdel.

0: Hjelm setter i fart ut langs høyre side her, Bodlin. Kommer en lang ball opp i bakrom, slås mot Jens Petter Hauge. Klarer å ta det ned av Hauge. Kommer seg for seg som den. Prøver å head ned til Helmersen. Helmersen blir dratt i trøya. Ingenting. Returrom. Tar Øklen den ned. Legger til Padre Berg som skyter rett i Segberg. Og corner til Bodø/Glimt. Kun nådd den Jens Petter Hauge. Valgte å la den trille ut til corner i stedet. Og da skal Gunnarsen og Bjørtoft komme seg opp. De rekker å komme seg opp. Fodlin tar en kort variant. Og så er det Øklen som kommer seg inn for 6 meter, men avslutningen blir blokkert. Ut igjen fra start. Hedes den videre. Så det er Sjøvold som bryter. Og så setter han opp Blomberg. Og Blomberg han har mye plass inn for 6 meter her. Kommer seg inn for 6 meter lenger 5.40. Og så er Bjørtoft her, men nå er det frem. Bodlin på holde ballen ut for 6 meter her. Sondre Fet med ballen i beina. Videre til Isak Mæthe. Hva er det du å gjøre, Mæthe? Du tar... med Blomberg tilbake igjen til Mæthe, kombinerer de to seg i mellom til Jens Petter Hauge, Hauge på hjørnet 6 meteren, slipper til Padre Berg, skuddposisjon, skal vi få en pettkanon her, det skal vi, men der er ikke den beste utgaven vi har sett i år. Det var en lumpespark fra Patrick til Sverige.
1: Ja da, var ikke noe god treff til der. Det 5 meter til start.
0: Ja, ikke langt til side før målet til Prytz. Og utspark til de gule og svarte som de spiller i før anledningen av start. Kan jo ta med fra første omgang da, så hadde Bodø/Glimt 71% ballbesittelse. Så vi begynner å jobbe oss opp mot 75, du har meldt, Ørjan. Og ganske sånn dominant første gang fra Bodø/Glimt sin side. Nå den straffeskåringen de har start som de hadde i første gang å by på.
1: Ja, da, det er det som, men det er derfor det er viktig at Glimt har fått de to målene. For sånne der ting er vanskelig å gardere seg mot. Dødball, straffe, altså, alle kan klare å score et mål eller to. Så det er greit å få den tomålsbufferen ganske tidlig her nå, sånn at vi unngår noe drama på overtid her. Og poengtap.
0: Ja, kan vi forresten melde om at du får avbryte meg hvis Glimt holder på å ta den sjansen her først, og kanskje Bodø Glimt med et innlegg på bakerste stolpe, gå den heddes, tilsier det for målet fra Helmersen. Dramatikk på Åråsen, kampen skulle begynne klokka 19.00 mellom Lillestrøm og Kristiansund, den kampen er blitt utsatt grunnet at det har skjedd et medisinsk situasjon bak Lillestrøm sin benk på hovedtribuna, og lagene måtte gå i garderoben, og at det ble sendt et ambulansehelikopter til Åråsen, og så vidt siste nytt er at delegatmøtet holder på for å diskutere om kampen skal spilles videre i kveld, eller om den skal utsettes, så det hørtes jo ikke bra ut i det hele tatt.
1: Nei, det er jo trist for alle involverte.
0: Ja, så den kampen fra Åråsen her, den er ikke startet med andre ord. Skal det startes en kamp klokka 20.00 i Ålesund, da Ålesund mot Brann. Og som vi var inne på i første gang, så stilles det også en viktig kamp klokka 21.00 i kveld. Freiburg mot Aston Villa, Europa League-finale. Der må altså Bodø/Glimt håpe at Aston Villa vinner den og klarer topp 4 i Premier League, for det betyr at Bodø/Glimt vil hoppe fra andre til tredje kvalifiseringsrunde og slippe da to kamper i Champions League-kvalifisering til sommeren og vil være sikret Europa League. Så mye å følge med på i løpet av kvellingen er start med et frispark inne på bowlingsbanen der, og så kommer det et skudd som går langt til side for målet fra Voe. Utspark til Nikita Haikin og Bodø/Glimt.
1: Ja, får ikke noe god treff der med Voe, men
0: Jeg var nesten nærmere innkast enn noe han hadde der. Bodø/Glimt tar utsparket kjapt, kommer de opp i banen opp mot start sin 6 meter her, innleggsposisjon fra Hauge, slipp til Mæthe, tilbake igjen til Jens Petter Hauge, videre til Gundersen, Gundersen til Hauge, Bodø/Glimt fortsetter å sentre utover start sin 16 meter nå, Jens Petter Hauge med ballen i beina til Bjørtoft, Bjørtoft ser opp i banen, stoppet han litt opp. Slipp til Blomberg. Tilbake igjen til Bjørtoft. Bjørtoft opp i bana. Fin ball til Mette, tar han den ned langs venstre siden, så kommer den ballen inn for å mål, godt slått, bakses ut av keeper. Returom plukker Jesper Trauge den ned, kombinerer med Patrick Berg, videre til Mette. Mette ser opp I bana, kort til Patrick Berg. Patrick Berg I skuddposisjon denne gangen, lader han ikke kanon, spiller heller ut til Blomberg, som I bedre posisjon. Blomberg bruker litt lang tid, men spiller tilbake til Patrick Berg, blind slår han på bakerste, og vet ikke helt hva, jo, han holder faktisk spill der, Patrick Berg, interessant innlegg til Auklin, Auklin med 6 meter, trekker seg ned mot Ørlund, inn for mål her da, den løs, og så klarer den ut, og I returom, så skyter Bjørtuf til side for målet, nok en avslutning fra midtstopper Odin Bjørtuft, men til side for målet denne gangen fra dagens kaptein for Bodø-Glimt. Vi ser her hvor nært han tar for den fin ned på brystet. Et hardt skudd fra Odin Bjørtuft.
1: Det ikke langt utenfor.
0: Ikke helt Marius Lode mot Kristiansund 2020, men...
1: Ikke helt. Men det bare en snømeter, ikke noe mer enn det. Godt forsøk av Bjørtuft. Jeg savnet det fra han, så det godt å se. Ja, han tør å prøve.
0: Vi savner jo skudd fra alle vi, så hver gang vi får det, så vi fornøyd.
1: Ja, absolutt.
0: Og vi setter oss smil her oppe I bua våres. Så det start som Nikita Haikin. I alle dager det der skal ikke du få lov til å gjøre. Det altså start som spilles en ball I bakrommet mot Cornelius og Nikita Haikin. Den så vidt foran Cornelius på den, og I stedet for å sparke den rett ut som alle keepere med vett I skolten sin gjør, så vel han nå chip den over Cornelius. Det ser jo selvfølgelig fantastisk elegant ut, men den risikoen han påtar seg der, den sinnssykt unødvendig. Og der han heldig at ikke han får nok Nei, han TV. Ja, du kan si det, men med de to han hadde I cupfinalen der, så synes jeg han litt tidlig å dra den der. Men ja vel.
1: Han har spilt på seg selv til litt.
0: Ja, og vel så, det der litt mye. Ja, det der var kanskje litt mye selv til litt Nikita Haikin, men ok. En ja, dumdristig, men elegant chip fra Nikita Haikin. Håper det den vi får reprisen nå. Barn går ut og spiller etter Sjøvold.
1: Ja, den frekk.
0: Ja, den voldsom frekk fra Nikita Haikin her. Så frekk at de kjører pyro på hjemmetribuna. Hylla Nikita Haikin sin dumdristige nødløshet med Cornelius der. I det start gjør klart et nytt bytte.
1: Men, så det han Pofo som kommer inn.
0: Det kan se sånn ut. Langt opp fra start sin keeper. Så det dømt et frispark til hjemmelaget. Så vidt inn på egen banehalvdel. Kaptein Norheim som ligger nede.
1: Ja, Blomberg som har truffet han I fjeset med hodet sitt.
0: Med ballen ute og spill, så kan vi leke litt Jan Thomas her og diskutere de nye bortedraktene til Bodø-Glimt. Fordi at vi jo enige I at det tøft med den gulldetaljen, spesielt siden de tok cupgull. Men hvorfor I all verden har de ikke samme kvittfarge på drakten og shortsen? Ser ikke det litt dumt ut?
1: Nei, det må du spørre...
0: Det spør jo Jan Thomas.
1: Designer om.
0: Spør jo min gode venn og kollega, Jan Thomas Olofsen her.
1: Det nok litt retro, for husk på 90-tallet så hadde de jo forskjellige gullfarger på shorts og drakt.
0: Ja, ok.
1: Det sånn de gjør det. De gjør det jo på våres måte I glimt, så...
0: Her kan være. Her kampen I gang igjen. Langt frispark opp I bana mot 16-meteren til Bodø-Glimt. Bodø-Glimt som vinner duell med Helmersen, hedder den ut til innkast. Start som får et innkast høyt opp I bana ved 16-meterstreken til Bodø-Glimt.
1: Ja, Pålerud som skal tilsynelatende kaste langt.
0: Ser sånn ut. En slik har en I sør. Det å kaste langt. Nå tørkes ballen for alt det verdt med handduken som ligger på reklameskiltene på Sparebanken Norge Arena Kristiansand her. I det Pålerud får instrukser fra sin dommer hvor han får lov å kaste. Der sier dommer. Kommer kastet her inn I 6 meter, kastes mot straffemerket. Stusses en gang før det helst ut. Så ser I turom. Står det en startspiller men går rett I blokka. Start beholder ballen, men ikke så alt for lenge. Sendes rett ut over sidelinja fra Ukanji Edevel. Og da skal Start gjøre et dobbelt bytte.
1: 10 og 14. Får vi se. Hvor
0: som går ut? Som skal ut og inn her.
1: Cornelius. Bytte begge spissene.
0: Ja. Og en spissen er byttet allerede da. Steve Moe som går ut først, og Markus Sometz som kommer inn, som du var inne på. Og så det Jesper Cornelius som går ut, og James Amapofo som kommer inn i det hun Siri vil være med på kommenteringen her.
1: Interessant.
0: Ja da. Og hun også liker Bodø Glimt.
1: Ja.
0: Bjørn Tuft med valen i beina. Kommer Bodø Glimt langs høyre side, Blomberg. Tilbake igjen til Bjørn Tuft. Glimt er fortsatt å spise og inn rundt 16 meter til start. Passerer en time spilt der. Stadig 2-1 til Bodø Glimt. Jakta scoring nummer 3 de hele gule. Lar foreløpig vent på seg. Bjørn Tuft ser opp i bana. Nydelig crosser til Mette som tar den fint ned. Hjemover igjen til Jens Petter Hauge. Får den tilbake igjen. Fortsatt Bjørn har 6 meter her nå Bodø Glimt. Hauge videre til Bjørn Tuft. Bjørtuft I skuddposisjon, legger ut til Sjøvold, får den tilbake. Prøver å lete etter åpningen inn I boksen til start her, Bodø Glimt.
1: Det leder motsatt nå, vi har dratt alle over.
0: Gundersen, videre til Hauge. Får du lagt inn her da, Hauge? Det gjør du, men den legges rett I klypen på Prytz. Som setter kjapt I gang på nevnte spissia, men Haikin ute og gjør litt som han gjorde I cupfinalen, setter den rett I benet på en startspiller, heldigvis så du kan vette til å skyte på første touch der. Kunne vi få en kopi?
1: Ja, det sånne ting som kan skje.
0: Det kan det. Bodø Glimt setter I gang igjen ut langs venstre siden her. Nærmer seg 16 meter til start, trekker seg innover I bana til Gundersen. Gundersen og Bjørtuft som altså tilbake igjen, som mistopper par til denne kampen. Jeg tror at alle sammen har vært det foretrukket valget I de viktige kampene I det siste. Blomberg, får du lagt inn da, spiller til Bjørtuft I stedet, og så det godt slått innlegg, men dette ut I returrom, og den tar Mette ned, og så legger han den på bakerste stolpe, men der sto det ingen I hvite drakte med gul detalje på. Og da går den I stedet ut til utspark til Prytz og start.
1: Ja, svak innlegg av Isak Mette. Det var svære. Men, han får sikkert flere forsøk.
0: Gjør vel det, Mette. Utspark til Prytz og start. Langt opp I bana fra Hannes Dahl. Ut langs høyre side. Bodlins vinner første duellen her. Heddesten I bakrom. Og så han oppe her, Ampofo. Men får ikke kontroll på den. Bodø Glimt tar den I eget forsvar. Sjøvold med ballen I beina. Ja, det spennende som Sjøvold kan være et jokerkort som får veien med til VM I sommer. Det jo I morgen troppen annonseres. Vi forventer jo Patrick Berg og Jens, nei, innskyld, Patrick Berg og Fredrik Bjørkan I den troppen. Men de som diskuteres jo Sjøvold, Jens Petter Hauge, Bjørtuft og til og med Nikita Eiken, selv om det ser ut som FIFA satt en stopp for hans norske landslagsdrøm, I hvert fall til det her VM-et. Kommer jo et nytt EM I 2028 som kan åpnes for Eiken. I det Bodø Glimt sparer seg ned langs venstre side her, Jens Petter Hauge, og så kommer det inn for å mål fra Mette, ut igjen fra start, og så det Bjørtuft som har på seg en pofo, men rolig legger den til Gundersen. Spiller med særlig litt Odin Bjørtuft, og definitivt en spiller som jeg tenker har noe å gjøre I Norges landslagstropp til USA. Så kommer Bodø Glimt inn foran 16 meter her. Til Mette, så kommer det et innlegg. Nei, innleggs fint I stedet. Blir det feilpassing til Gundersen I stedet fra Auklien. Får den tilbake igjen for et nytt forsøk. Bruker Bodø Glimt god tid. Står bare og triller ball. Seier mellom rundt 6 meter til start. Bruker tid her Bodø Glimt. Leter etter åpninga. Sliter med å finne de. Blomberg til Patrick Berg. Ut til Sjøvold. Inn I feltet til Sondre Fet. Her da, Blomberg ned mot Ørlinja innenfor og mål på bakerste. Kan det stå 2-0? Og så går han ikke I duell der, Helmersen. blir litt lurt av lagkammeraten sin, så går i duellen forkant der. Ja,
1: forventer ikke å få ballen der, det juniorfeil av Helmersen også. Ja, alltid forventer ballen, altså. Det var skuffende svagt.
0: Der kunne det stått 3-1 til Bodø-Glimt hvis Helmersen hadde gått i den duellen der. Vet jo hodestyrken hans, så hadde han satt den i... Så til hodet med kraftig mot den ballen der, så hadde det blitt farlig. Der fikk Glimt en sjanse som de har stått og jaget på nå i hele andre omgang.
1: Ja, bra jobba, fett.
0: Vinner Bodø Glimt en høyt. Så er det... Ja, start som overtar.
1: Ja, de klarer å beholde ballen, men de må helt hjem til keeper. Begynner på nytt.
0: Må det... Langs høyre siden her nå i start, prøver de å spille seg opp i bana, så vinner Glimt den på start, sier man andre, kan de sette fart her, sånn røyker den, og så prøver han å tre gjennom til Helmersen, nå er ikke den, og da går den rett i klypen på...
1: Tre centimeter av bomma med der.
0: Ja.
1: Triller over tåspissen til Helmersen. Ok,
0: Bjørkan er igjen. Og da skal Glimt gjøre to bytter, og i stedet for å sette inn de som vi er inne på i... Før pause her, som har litt spartetid, så er det Fredrik Bjørkan og Kåne som kommer inn. Det jo vel Auklen og Mæte som takker for seg. I hvert fall Auklen som går ut for Håkon Evjen. Har scoring i dag, Auklen. Og ja, var det en god kamp i dag, får vi vel si.
1: Ja da, som alltid, så presterer han bra.
0: Gjør det.
1: Kunne kanskje hatt seg scoring til, med litt mer flaks, men...
0: Ja, litt bedre treff da, så ja. Hadde det vært mulig. Og Isak Mæte, som altså går ut for Fredrik Bjørkan. Ja, det jo to bytter som, om noe styrker laget det da.
1: Betyr ja, da, det en sterk stall.
0: Ja da, betyr at Kjetil Knudsen ikke ser på denne kampen som vunnet i hvert fall.
1: Nei, så lenge det står bare 1-2, så ser det jo spenning og... De klarte jo å få seg scoring i første omgang ut av ingenting som kan skje igjen det. Så det må trygges. De kan jo selvfølgelig ligge og trille og spille tidtrekk og ikke la start for noen ball. De klarer jo ikke å score mål, så det jo en måte å gjøre det på.
0: Ja, ja det virker jo liksom at det litt taktikken til Bodø Glimt også her i dag.
1: Ja, det ikke imponerende balltempo på sideforskyvningen til Glimt i dag, dessverre. For de spiller mot 10 mann, og litt høyere balltempo så vil de klare å skape rom.
0: I det Blomberg mistet ballen før Bodø Glimt, men vinner tilbake igjen med Håkon Evjen. Vil ha frispark der start, får ikke det. Evjen tilbake til Blomberg, som støtter den videre til Hauge. Hauge, som får en dårlig touch dessverre. Start får klarert ut. Gundersen tilbake igjen til Nikita Haikin. Haikin til
1: Bjørn Hoff. Han får mutters alene der. Roper på medspillene sine, som ligger på egen 16 meter. Så det ikke lett å skal være spiss på start i dag, men... De har ikke gitt opp, det skal de ha.
0: De har ikke det, og så er det feilpassing for Jens Petter Hauge, og da kan Start få en kontringsmulighet. Ampofo er oppe på der, men får aldri ballen i gang.
1: Ja, vi gjør en bra jobb.
0: Slit, altså det er jo sånn vi var inne på, det er jo, jeg fikk jo mål ut av ingenting i første gang, men jeg sliter virkelig med å se hvordan Start skal komme tilbake etter det her. Når de vinner ballen nå, så er det null interesse for alle unntatt Ampofo egentlig, og jage noe som helst. Kommer Bodø-Glimt med Evjen, og så kommer det et innlegg inn for å mål her da. Ut til side for målet, og utspark til Prytz og Start.
1: Brunstad Fet som får koblet seg på innlegget, men kommer under det og får ikke noe kontrollert heading der, så det blir 5 meter til Start, og Prytz er fornøyd med å ligge under 2-1. Han bruker god tid.
0: Ja, kan vi prøve i ny oppfordring, oppfølging fra Åråsen. Der har kampen fått et nytt... Nytt avsparktidspunkt 19.45. Det betyr at spillerne er ute igjen og varmer opp i dette øyeblikk, og vi håper vedkommende som ble hentet av ambulansehelikopter der går det bra med.
1: Ja.
0: Det var jo også et tilfelle nå sist på Aspmyra, hvor medisinsk personell måtte tilkalles til tribuna. Det er jo aldri artig.
1: Nei, han har jo gode muligheter. De har jo døgnet opp en PCI der nede, så
0: ja,
1: alt er til rette for at de skal i hvert fall ha en mulighet til å berge han.
0: Det kan vi jo dessverre ikke si om tilstanden her hos oss. Vink, vink, politiet. politikere. I det vi venter på start skal ta dette innkastet. Nærmer oss 70 spilte minutt. Nok en gang et langt innkast fra Kristiansand-laget. Kommer det der på første stolpe. Ute på første stolpe fra Bodø/Glimt. Nytt innkast. Vi gjør den ny lang variant fra Pålesen der.
1: Ja.
0: Eller Pålerud, som han egentlig heter. Pålesen, Pålerud, potato, potato. Ja.
1: Det mye det samme.
0: Ja,
1: nei, det jo akkurat det her, det litt dårlig treff, eller at Kristian Start vinner første duell, så ting kan skje på sånne her situasjoner, og det hadde vært ønskelig med en scoring til for Glimt relativt kjapt, synes jeg.
0: Da er det så absolutt det. Kommer det andre innkastet her, også det på første stolpe. Stusses videre denne gangen. Er det nært at de får noe ut av det startet? Ikke over, det er fortsatt bare for 6 meter. Nå snetter ned i feltet, og her da får de avslutning. Det god, det faktisk, men så det blåst.
1: Frispark til Glimt.
0: Bra Sjøvold, som gjør en god jobb der. Det er usikkerhet rundt frispark eller ikke, men går i bakken der.
1: Hauge.
0: Hauge, ja.
1: Får seg i arm i albue i hodet.
0: Ja, det er i andre duell med Nordheim.
1: Vi knaller rett ned med albuen. Åh, ja. Det gjør vondt.
0: Det er et klart frispark det, til Bodø Glimt. Jens Petrøgger, som også går i bakken. Leverte jo en liten handhilsning i fleisen på en startspiller første gang. Får en tilbake her.
1: Det var nok ikke...
0: Nei, jeg tror ikke det var noe som var berettiget hverken den ene eller andre veien.
1: Neida.
0: Men sånn skjer, fotball er kontaktsport.
1: Ja.
0: Og Bodø Glimt har satt kampen i gang igjen. 70 minutter, spill 20 minutter igjen. Bodø Glimt leder 2-1 over start nede i Kristiansand. Vi ser om de hele har flere mål i seg. Start altså med en spiller mindre, også får vi legge til nye lytere. Fikk rødt kort i første omgang. Bjørn Tuft med barn i beina her. Til Blomberg. Innlegget fra Blomberg på bakre stolpe. Høres ut av start. Innkast til Bodø Glimt. Ja, så fikk han dømme et frispark der, ja. Bjørkan ikke nevneverdig enig i avgjørelsen fra Marius Lien, dommeren.
1: Nei, han har glemt av den lista han la i første gangen, at innenfor start sin 6-meter, så trenger vi ikke å treffe ballen. Det er
0: jo bare innenfor Glimt sin 6-meter, det gjelder.
1: Det der er jo ikke... Han tar jo bare imot han. Når startspilleren så rygget inn i Bjørkan der. Men dommeren har en tendens til å dømme frispark til det forsvarende lag. I sånne situasjoner.
0: Intet unntak her. Bjørkan med en tommel opp. Langball ut her ifra keeper Prytz i sin oransje keeperdrakt. Gunnarsen vinner første duellen, Start vinner andre duellen. Hvem som får kontroll på den? Det er Patrick Berg og Bodø Glimt setter fart langs venstrekanten her. Spaller de innover i banen. Dårlig passning der fra...
1: Rett en startspiller.
0: Ja.
1: Nok en gang muskelminnet så slår inn. Han så en gul drakt, og så slår han.
0: Så går han Pofo i bakken. Ingenting, sier dommer. Bodø Glimt overtar. Setter de fart langs venstre siden her. Bodø Glimt. Se om de kommer seg opp mot 6-meter-sjekken til start. Ha med seg Bjørkan. Fredrik Bjørkan. Til bakke til Gunnarsen. Videre til Bjørtuft. Ned til Blomberg. Fortsett Glimt og sentret. Den her håndballtaktikken deres. Rundt 6-meteren til start. Hauge. Får du til noe da? Spiller hjemme til Gunnarsen. Leite etter åpningen her, Bodø Glimt. Ligg kompakt rundt 6-meter-strekken. Laget med gule drakter og svarte shorts fra Sørlandet. Blomberg til Patrick Berg. Tilbake igjen til Bjørtuft. Videre til Gunnarsen. Gunnarsen ser opp i banen, har med seg Bjørkan. Slapp til han. Bjørkan får lagt inn da, spiller inn langs bakken til Evien i stedet. Nå rar de frem til han, men Glimt beholder ballen med Evien utenfor 6-meteren til start. Kommer det til innlegg i stedet, og det er langs bakken. Det også slås ut fra start. Kan se først på den. Ampofo i duell med Bjørtuft. Det er Ampofo som får kontroll på den. Kjører han i innleggsfint, eller i kroppfintet, og så setter han opp venstre kant i strand i går, men ikke mange trekk de får av gangen, altså start.
1: Neida, det er ikke noe imponerende fotballlag. Hvorfor stusser du ikke det? Burde ha vært mer til Glimt her. Men i andre gangen så har de jo ikke klart å skape en eneste målsjans.
0: Nei, det har vært en sjansefattig andre omgang. Dette spesielt på tanke på Bodø-Glimt spiller med en spiller mere. Men det jo, I denne kampen så kan man jo nesten tenke det at det passer Glimt dårlig å spille med en spiller mere.
1: For ja, for å ikke noe å si på egen 6-meter.
0: Nei, legget defensivt lag seg enda mer defensivt. Men her kommer Bodø-Glimt, her kan det bli noe. Her kommer Helmersen, har med seg, går selv. Slepp den til Sondre Fet. Sondre Fet på hjørnet 6-meter. Kommer skjef for 6-meteren her da. Sondre Brustad Fet, Bodø-Glimt I Hauge. Men de skal altså spille seg ut av 16-meteren I stedet for å gå mot målet når de inne I den.
1: Ja.
0: Hauge til Bjørtuft. Må skynde oss å la alle startspillerne komme seg hjem før vi kan få til noe her, Bodø-Glimt.
1: Alle ti.
0: Ja, Sjøvold. Kort til Bjørtuft, som du var inne på I første gang. Ikke noe særlig høyt balltempo på oss, Bodø-Glimt I dag. Bjørkan, innledningsposisjon, kommer seg ikke forbi igjen, blir stoppet. Og sen starten rett opp mot Ampofo, han alene mot fire bonusspillere. Det blir minst en for mye. Patrick Berg stopper han kontant.
1: Jeg gjør en god jobb der, Patrick Berg løper opp Ampofo som ikke får ordentlig kontroll på banen, og da kommer Patrick Berg og stjæler banen ifra han. Det vakkert å se.
0: Posert 75, spilte minutt I Kristiansand. 2-1 til Bodø-Glimt fortsatt. Glimt jager nummer 3. I det Pålerud vinner den, sender den langt opp I bana. Det samme taktikken til start nå, hver gang de får barn opp mot Ampofo.
1: Ja, og det for så vidt greit. Jeg har jo en av mine, så hvis, han kan, for, hvis de får til en god klarering I retning hans, han får en løpsal, så han raskere enn både Bjørtuft og Gundersen til sammen. Så det en grei taktikk, sånn som situasjonen for start akkurat nå.
0: Blomberg nærmer seg 6-meteren til start. Bodø-Glimt som spiller mot det utsolgte bortefeltet til de helgule. Kommer Jens Petter Hauge, og så inn for en mål. Smart slått, men når dessverre ikke frem. Klarer seg ut til innkast til Bodø-Glimt.
1: Ja, det vi en som kommer på et godt løp inn I boksen der, men dessverre så det en forsvarsspiller som får hodet på den.
0: Ja, skal vi gjøre bytte nummer 4 start?
1: Uikani som skal ut.
0: Ja, Uikani, der har du kanskje uttalen på den.
1: Så ut som vi skulle ha to bytter.
0: Ja, det, de har vel hatt, nei for ene bytte var I pausen, nei det, det ble et bytte, men Villas Nilsen skal inn for Bodø-Glimt, har du sett, og Brynjelsen.
1: Ja.
0: Det jo endelig...
1: Blomberg ut, og så var det Gundersen, var det ikke det?
0: Antagelig. Det går Gundersen. Sebastian Grisbeck som kommer inn for start. Skikkelig Grisbeck han der. Og så det Glimt som tar ut Blomberg og Gundersen. Inn kommer Brynjelsen og Villads Nilsen. Villads Nilsen som virkelig har hatt manko på spilletid det siste året og velsa det, så det smaker vel godt et kvarter her for han, det
1: gull verdt.
0: Ja, det må jo være det. Altså, ja. Han ble jo virkelig, har jo virkelig blitt frøset ut I kulda, så etter at han kom inn I dette glimtlaget som stort talent og fikk egentlig mer og mer spilletid, så har han jo blitt helt fryst ut I kulda av Kjetil Knutsen, I hvert fall etter alle sammen kom inn, så... Men får noen minutter her, og Bård, det blir liksom nervøsitet da, fordi at du vet at du kan ikke gjøre en eneste feil for å ha sjans om å få, på å få nye minutter.
1: Okay. Han beviser på treningsfeltet hver dag at han fortjener muligheten, og nå får han den også, så det hyggelig for Villad, så får vi håpe at han presterer bra når han får minutterne sine.
0: Ja, foreløpig så har han truffet på alle tre passningene han har sendt. Kommer ned langs venstre siden her, Bodø-Glimt Hauge forbi en, og så inn foran målet, og så til Vien, og så rett ned I tur om Patrick Berg! Ja, Patrick Berg! En kanon av Patrick L. Capitano Berg! Vi snakker om det I første omgang, at den kanonen der har vi sett bedre lada, og nå det som at ute på gode gamle på Burøya, der de ladet kanon I gamle dager, og sendte de ut over havet, så sender Patrick Berg den I stedet nede I hjørnet uttakbart for Prytz, det en kanon avslutning fra Patrick Berg, og vi snakket om at Fredrik Sjøvold, sier avslutning lukta svidd I nettmaskene på Sparebanken Norge Arena Kristiansand, ja det gjør I hvert fall den der det også.
1: Ja, han treffer godt fra 16 meter helt ned I stolperota, men det en glimtspiller som I offside foran keeper, men det får ikke varerommet med seg, så det good. Var tydeligvis ikke til å forstyrre keeperen nok til at de dømmer på det, og da det 3-1, og ballen, kampen I gang igjen. Så den godkjent, det nydelig. Da fikk vi tatt forhåpentligvis og slått lufta ut av start, og da har vi råd til... En klabb og babskåring til uten at vi skal miste noen poeng her
0: Ja, det burde det være den berømte spikeren I kista inn med Vilas Nilsen, det var alt som trengtes Da kom skåringa for Bodø Glimt
1: Ja
0: Selv om han var jo vel fjerde sist glimtspillet på den, tror jeg
1: Ja, det jo en klarering fra en grisbæk der som går rett, rett ut til Patrick Berg på 16 meters streken, og da nøler han ikke og klinker han inn, så det vakkert.
0: Grisedårlig klarering fra
1: startslageren.
0: Så de får det frisparket opp I banen her, start kommer den inn på bakkerstolpe, Don Pofo som ikke treffet en barn I det hele tatt, og utspark til Nikita Haikin og Bodø Glimt. Og da skal... Start. Nei, det Bodø Glimt skal gjøre. Da får vi de byttene vi snakker om. Da kommer Mikkel Brohansen inn. Jens Petter Hauge som gir seg. Glimt sitt siste bytte før dagen det. Mikkel Brohansen får noen minutter. Fikk ikke Magnus Risnes noen minutter I dag heller da, skal det sies. Da står Sjøvold 90 I dag også.
1: Og, som alltid.
0: Som alltid.
1: Evighetsmaskinen, han trenger ikke hvile.
0: Han gjør ikke det, men det jo fint for... De som ikke får spille så mye og få noen minutter av de også. Men Mikkel Brohansen I den kategorien. Får vi håpe at han også klarer å lure seg til en scoring her da. Skårte jo tross alt hat-trick I både debuten og andre kampen sin. Vel å merke mot henholdsvis Instrand og Junkeren, men hat-trick hat-trick.
1: Det det.
0: Og får vi se om han klarer å få seg noen scoring her, start som...
1: Og inn I en litt uvant venstrekantrolle da, så Helmersen ligger fremdeles I midten. Viljas ja. Finnbro Hansen der, bra.
0: 90 minutter på Helmersen I dag også får vi legge til. Bodø Glimt fortsetter å spille. Høyt opp I rundt 6 meter til start. Viljas Nilsen videre til Sjøvold start. De har gått inn I en ikke tap minst mulig her, og så innenfor feltet. Bjørkan... Tar den ned på hjørnet av 6 meter, dårlig passning av han, klarer Glimt å beholde han med Bjørkan, gjør det, setter han farten ned mot Ørlinja igjen, får du den inn for målet her da Bjørkan, corner til Bodø Glimt. Går I bakken også der
1: Bjørkan. Ja, det mye armbruk der, og Bjørkan synes han fortjener frispark, men vi får et hjørnespark, og det må han være fornøyd med.
0: Ja, da det corner til Bodø Glimt. Innoverskudd variant fra Patrick Berg foran det utsolgte bortefeltet. Kort variant fra han, spilles til Bro, får den tilbake igjen fra Bjørkan. Får med seg Patrick Berg til Bjørkan, tilbake igjen til Patrick Berg. Evjen med barn I beina, sender han den nydelig tilbake til Patrick Berg. Se på det her, fotballen fra Bodø Glimt, så treffer dessverre ikke Patrick Berg på siste passningen. Der syr Bodø Glimt seg inn I 16 meteren til start. Dessverre så treffer ikke Patrick Berg på den siste passningen der, sikkert kunne det blitt en elegant scoring. Glimt fortsetter å spille ut for 6 meteren til start her, og så det Brynjelsen som skal skyte, det vel et innlegg mer der, og så det Brohansen som får med seg avslutning etter at Mardet ned I en startfot, men avslutninga, den går rett på keeper Prytz, og hadde den ikke gjort det, så tror jeg Prytz kunne ha gått og hentet den ballen der
1: uansett. Ja, men det han gjør bra, så han demper på brøst og skyter på direkten der, før ballen treffer bakken, så... Det bra spisspill. Får han en bedre treff der, så det skummelt.
0: Absolutt, absolutt. Det start med ballen I en påbogningsbanen alldeles, sender den I bakrom mot Ampofo. Der haiken ute. Skal ikke du finne på noe dumt da? Heldigvis gjør du ikke det. Tar den rolig ned I klypen. Smart valget.
1: Ja.
0: Spiller kort til... Gundersen, var det Bjørk? Nei, det Vilas Nilsen mener, selvfølgelig. Her var det jo selvfølgelig Gundersen som ble byttet ut I stad. Her kommer Glimt ned langs høyre siden. Sjøvold inn på bakkerstolpe. Får de avslutning her da, Bodø Glimt. Patrick Berg prøver han seg på nytt på en kanonkule. Denne gangen så mister han den. Så han på UFO. Legger han Bjørtøv tilbake igjen. Klart frispark til Bodø Glimt. Urutinert av Ampofo. Og selvfølgelig rutinert av Bjørtøv når han legger seg ned der når han kjenner han får den...
1: Kommer seg inn foran, og da får han en dytt I ryggen og legger seg, eller legger seg, han blir mest av I balansen.
0: Ja da, går I bakken der, men plasserer seg riktig Bjørtøft.
1: Ja.
0: Bodø-Glimt med Brynjelsen på hjørnet av 16 meter nu, og så kommer ballen ikke inn foran mål, tilbake igjen til Brynjelsen, kombinerte med Villas Nilsen, tilbake til dansken, videre til Patrick Berg, Villas Nilsen, hjem til Haikin. Haikin står høyt. Det jo fascinerende, da jeg skjønner jo at det her vanskelig for start I spillet mot Norges SDL på hørste fotballdag og har en spiller mindre, men det veldig tydelig nå at målet deres å tape minst mulig den kappen her.
1: Ja, nå det jo blitt, de hadde jo et håp når det stod 2-1 at de skulle klare å kontre inn I utligning, men nå når det står 3-1 så det, da løpet kjørt. Det tungt å spille sånn som de gjør nå, det å ligge og forsvare seg I 45 minutter, det, eller 40 da, så, som de har spilt det nå, men...
0: Ja. Kommer til innlegg på Aksjøs Alopedes ut, og Bodø-Glimt får kontroll på den utenfor 6-meteren. Vi igjen med barn I beina. Kjører de vanlige, elegante fintene sine før han legger den til Villas Nilsen. Sender den hjem til Bjørtuft. Videre til Fredrik Bjørkan. Bjørkan inn på start, som han har redd igjen opp I banen. Dårlig passning mot Brynjelsen, da får start bryt. Et touch opp mot Ampofo. Ampofo, ja, klar for å ta den ned. Du med Bjørtuft, sterkt gjort Ampofo, så kommer det en avslutning og til side for mål. Nei, får han faktisk maksimalt ut av den situasjonen der, Ampofo.
1: Ja, det litt, litt svagt av Bjørtuft der, og Villads på å blokkere hjørnet sitt der, sånn at han og Haikin har kontroll der. Men... Der ser du det startet hoppet på en hel omgang.
0: Ja, ja skal de for så vidt gjøre sitt siste bytte start. Det Segberg som går ut av bana, og inn kommer enda en Lien på bana. Vi får vel tørre å anta at Philip Lien som kom inn ikke I slekt med dommer Marius Lien.
1: Det har vært interessant.
0: ja, hadde det. Men jeg var litt sånn halvveis vanlig etternavn I det ganske landet.
1: Ja da. Det nok det.
0: 5 minutter igjen av denne kampen. Bodø-Glimt leder stadig 3-1 over start. Spiller også med en spiller mer. Komfortabel ser ligger det an til at dette blir for Bodø-Glimt I det Håkon Evjen avanserer mot 16-meteren. Når aldri frem, men klarer å vinne den utenfor 16-meteren. Så kommer det innlegget fra den unge dansken. Ut igjen fra start. Innkast til Bodø-Glimt. Tas kjapt av... Bodø-Glimt, kommer det et innleggsposisjon her, Leon på bakgrunnen, ja. Stolpe, ja, det går slått, og så en tur, og så det scoring, og så blir det til slutt scoring til Bodø-Glimt, og det Håkon Evjen som setter den I målet til slutt, 4-1 det til Bodø-Glimt, og ja, vet du hva, det der så jo nesten ut, så den var på vei inn I målet, og så redda Brynjelsen den for start, og så datt den heldigvis ned til Evjen, så kan sette den inn I et mellom minutt, tom, vi får se innlegg det et nydelig slått innlegg av Bro Hansen det vel, og så det Brynjelsen som han tar den han har ikke gått I mål da
1: han nei, han prøver å styre den I mål altså. Det det han prøver på, men bommer jo helt og han slår den på tvers til Evjen som setter den I det tomme buret og...
0: ja, mål mål får vi vel nesten tørre å si der, og Evjen får seg ei vakker scoring for Hannes Del forkante vel så som så og da kan Håkon Evjen skryte seg på at han utlignet antall mål I årets eliteserie med Fredrik Sjøvold igjen ja da skal vel dette være dette Ørjan
1: nei altså hvis vi skal ha 5 så må vi ha 1 til
0: var det sånn det var
1: ja,
0: ja. Nei det jo I hvert fall 4-1 til Bodø-Glimt. Seieren burde med det være I boks.
1: Det den.
0: Jo, fascinerende sted. Jeg leste jo utallige kommentarer på Twitter og nett fra hovedsakelig supportere I alderen 50 pluss som mente at Bodø-Glimt ikke kunne vinne kampen hvis de gikk I borgertoget. Så de kunne bare, vi har fått 3 poeng ved å ikke gå I borgertoget. Så jo spesielt da, at de klarte å gå I borgertoget og vinne kampen.
1: Ja da, det flott det altså. Det en liten spasertur og det en grei restitusjon det også, så... Men som sagt, jeg synes det artig at de prøver å tenke nytt og har fokus på detaljer. Det artig. Så, selv om det skaper litt blest og støy, så det bra.
0: Synes det artig at spillerne, de voksne I klubben, overprøver ledelsen på vår tradisjon. Da kommer det et innlegg på bakerste stolpe. Det ned til Bro Hansen. Skal vi få en ny god involvering fra han da? Klarer ikke å få kontroll på den dessverre. Får for mye startspillere opp i seg. Bjørkan. Hjemover til Patrick Berg, videre til Bjørn Tuft, 2 minutter igjen av ordinær tid. Ja, vi vil ikke lagt til så fryktelig mye den andre gangen. Ingenting å spille for, og det har vært masse bytter, men...
1: Ja, det eneste, det har ikke vært noe stopp I spillet eller noen ting.
0: Får vel 3 minutter.
2: Ja da.
0: Det Bjørkan trekker seg nedover mot dørlinja, stopper litt opp, hjem igjen til Bjørn Tuft. Ut til Brynjelsen, som sagt, før Bodlinds en del, så... Eller for start sin del, så handler det jo bare om å ikke slippe inn flere mål nå. Bodø/Glimt vil jo selvfølgelig ha flere spillere på Bodø/Glimt her nå som vil ha halvstadsskåring. Brynjelsen og Bro Hansen kanskje spesielt, Helmersen også. Så jeg ganske sikker på at Glimt ikke kommer til å ikke prøve å score flere mål, selv om de 3 poengene allerede pakket ned I bagasjen på vei nordover. Kommer Glimt ned langs venstre sida. Bjørkan får du lagt inn da. Har 2 startspillere på seg. Blir revet bra I trøya her. Går til slutt I bakken. Får et frispark.
1: Stiller seg helt uforstående til det han gir barlig.
0: Ja, han har hatt mye uenighet. Han betalte kjapt opp på bagasjestolpe. Og så vil Glimt ta corner på den. Får ikke det. Og da det utspark til Prytz og start. Får vi se hvor mye tillaktiv vi får her. Passerer 90 spilte minutt hvert øyeblikk nå. Og har du ikke travelt med å spille denne ballen ut start sin keeper?
1: Nei, han har ikke hatt det travelt I dag I det hele store.
0: Nei, han har ikke det. 4 minutter legger seg til på Sparbanken Norge Arena Kristiansand. Så det så fort det bare klart det.
1: Veldig bra. Det de frem til Helmersen som og blir holdt der. Kommer det klar å beholde ballen, så kommer han seg forbi to mål, og ikke det tredje blir han lagt tilbake, men på ballen, og da blir det faktisk 5 meter. Burde ha fått et frispark der, for han måtte rive han
0: knallhardt det der på trøyedragning hele veien, men til en gjeld det vanvittig sterkt av Helmersen at han går og går og går der med 4 sveldere, bokstavlig talt hengende på han.
1: Ja.
0: Men som du sier, skjønner han forløsa snitt for et frispark I god posisjon der. Utsparket halvt, langt ut fra Prytz. Heddes videre, Bjørn Tuft til Patrick Berg her. Start som overtar, vinner Villas Nilsen en duell. Hvem som får kontroll på den da? Patrick Berg klarer å dytte den videre til Bro Hansen Nedeverd, som får nikke helt til Brynjelsen, og da overtar start, og da får Sen Villas Nilsen søknad om gul kort. Får det ikke der, skjønner jeg for så vidt om Pofos sin frustrasjon.
1: Ja, det var så
0: vil duell mot Villas Nilsen. Villas Nilsen drar han I trøya. Og,
1: tar en professional form der. Ja,
0: der var...
1: Svakdømming.
0: Faktisk svakdømming av Lien til Patrick Berg, men det klart han har jo søskemannen sitt på banen, så han kan jo ikke være partisk til start sånn, heller. Villas Nilsen, med et innlegg, eller en cross om du vil, til Fredrik Bjørkan. Bjørkan mot dørlinja, får du lagt inn på bakstedstolpe, det er godt slått, og det ned til Sjøvold, den I hand, og til Sjøvold, spillet går, Villas Nilsen innlegg på bakstedstolpe her da, ut fra start igjen. Passerer straks halvparten tillagte tida I det. Patrick Berg ser etter muligheten å legge den ballen inn I feltet igjen. Slepp til Fredrik Bjørkan I stedet tilbake igjen til Patrick Berg ned til Brunstad Fet. Inn til Evjen. Dårlig passning. Glimt roa helt ned. Fortsett å spille ballen utenfor 16 meter nær til start. Villas Nilsen ser opp I bana. Slepper videre til Sjøvold. Sjøvold ned til Brynjelsen. Brynjelsen klarer ikke å komme seg forbi Nordheim der. Innkast til Bodø/Glimt. Skulle vi kjøre denne lange kastvarianten da?
1: Ja, den hjørnespark, så jeg tror vi tar et... Men det mulig å bli kort.
0: Ja, gidder vi ikke å ta et langt innkast når vi tar corner I stedet. Så gjør vi en kort corner I stedet. Håkon Evjen. Tilbake igjen til Sjøvold. Sjøvold har med seg både Berg og Evjen. Var det heller å spille motsatt til Fet. Fet slapp den videre til Bjørn Tuft, som spiller venstrekant for ledninga. Ser ut som han overla seg skåring I dag, Bjørn Tuft. Vet ikke om det Glimt som prøver på nye taktikker her nå, og øver seg på ting de trenger I, la oss si, huslagskamper I Europa, hvor de må ha sine skåringer.
1: Ja.
0: Kan se litt sånn ut når Bjørn Tuft driver og går inn I feltet der I 4-1-ledelse. Kommer et innlegg på bakerste stolpe og så heddes den over målet av Helmersen, utspark til start.
1: Han vinner mye dueller I boksen der, Helmersen, men han har ikke klart å få styret dem på mål I dag, dessverre.
0: Nei.
1: En helt ok kamp fra Helmersen.
0: Ja, har vunnet mye dueller på topp, Andreas Helmersen. Men dessverre så har ikke headingen truffet for hans del I dag. Og skal han ha med seg scoring hjem, så begynner han å få det travert. 30 sekunder igjen av den tillagte tida nå for Bodø Glimt sin del. Det kommer nok en lang ball mot Ampofo, men den går hele veien til Haiken.
1: Så blir det en frispark.
0: Som også...
1: Det får se han fordelene. Ok, frispark er uttatt.
0: Det det. Går kjapt I gang her. Bodø Glimt kommer ut langs høyre sida med Sjøvold, har med seg Brynjelsen. Går selv I stedet. Nærmest av 6 meteren, slapp til Evjen. Evjen tilbake igjen til Villas Nilsen. Nilsen videre til Bjørtuft. Bjørtuft ser langs venstre kanten. Kommer de langs venstre sida her, Bodø Glimt, og så spilles det opp I bana, men det går I blokka. Bjørk kan plukke den opp, og da Dett, sier Marius Lien. Det slutt I Kristiansand. På den sørligste stadion I Eliteserien så tar Bodø Glimt 3 velfortjente poeng med seg hjem til nord etter en solid 4-1-seier. Fikk jo hjelp I første omgang av dommer Bodø Glimt med det røde kortet til Diallo. Men jeg velger å være så dristig og si at jeg tror Bodø Glimt hadde vunnet denne kampen uansett.
1: Det hadde de. De ledde jo 1-0 på det tidspunktet, så...
0: Med det så skal vi takk for følge. Det ikke så lenge til neste kamp for Bodø Glimt. Det allerede på søndag. Da det rematch, rett og slett.
1: Ja, det
0: Da får Brann muligheten til å revansjere cuptapet. Bodø Glimt får muligheten til å vise at, vet du hva? Vi faktisk best. Vi faktisk bedre enn dere.
1: Absolutt.
0: Vi får se hvem som får bragging rights der. Det I hvert fall kamp på søndag. Jeg tror sparket tidlig klokka 4, om ikke at det helt feil. Så søndag klokken 16.00 så det kamp på Aspmyra Bodø mot Brann. Vi oppfordrer selvfølgelig først og fremst alle til å ta turen på kamp. Kom dere på stadion. Hei frem, det gjelder til 3 poeng. Men sku dere, vær I Beieren, vær på fjellet, vær I Spania på Gran Canaria, I Thailand, vær I bilen, vær hvor som helst ellers, vær I dusjen. Har du ikke mulighet til å dra på Aspmyra? Jo, da hører du jo selvfølgelig kampen direkte her på Radio 3. Så det, så får vi takk for følge. Takk for det, Arjan.
1: Var
0: det
1: hyggelig.
0: Så høres vi igjen på søndag. Få sikkert noen reaksjoner etter seieren på Radio 3 og nå, og her på Eteren etter hvert, også utover kvellinga. Men først og fremst, så skal vi avslutte med å få et svar på et ganske så enkelt spørsmål. Nemlig, hvem best?
1: Det Glimt.
0: Det Glimt.

0: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Musikken du liker. 3.
3: Du hører

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grassetter.
1: Strømglad grassetter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grassetter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grassetter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755-19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Du, nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: TNS Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: 25 år med musikken du liker.

0: 4-1 mot Start, Kjetil, fornøyd?
1: Ja, altså jeg synes vi spiller nok en kamp frem til talelsen. Vi kan skape enda mer, men det sånn brukbare tendenser egentlig frem til Start blir 10 mann, og så blir det langsomt og stillestående, det synes jeg. Og så heldigvis har vi evne til å gjøre nok til at vi får 3-1, og da jo kampen avgjort, men som prestasjonsmessig så synes jeg at det var noen hakk ned.
0: Ja, for når dere får 2-0 der, så tenker jeg, ok, dette blir en komfortabel andre gang. Det virker nesten som det var flere som trodde det.
1: Da er vi enige.
0: Hva føler du det som mangler for at dere ikke kommer opp på det nivået som jeg vet du vil ha dere på hele tiden?
1: Nei, jeg tenker spillerne skal svare på det. Jeg føler at jeg bare føler vi ikke helt forstår og hva som kreves i forhold til løp på siste linjen, hvor tid vi vender, hvor tid vi borer inn i det, hvor tid vi slår innlegg for å skape bevegelser og trykke boksen. Det blir litt sånn, litt halvveis, og så det er noe av det du kan forstå, og så må vi bare ta med oss det som var bra nå, så får vi bygge oss opp til en litt annerledes kamp igjen mot Brann, for det blir en litt sånn annen type kamp, tror jeg.
0: Du rullerer mye i dag, du fire nye. Føler du at det gjør noe med rytmen, eller er det andre plasser jeg ligger?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er sånn, jeg tror det er sammensatt, rett og slett. Men det var, vi gjorde nok i dag, og siste kjekke, så ble det 4-1, og så er vi enige at vi evaluerer alltid prestasjon, og den er variabel.
0: Det er et langsaksuttak i morgen. Hvor mange håper du å få med? Har du fått vite noe?
1: Ja, jeg vet jo kanskje noe, men det holder for meg selv, så jeg tenker at det er et uttak i morgen, så tror vi alle må vente i spenning.
0: Jeg har spurt deg før, Kjetil, om den Rosenborg-kampen som står fortsatt oppført 29. Når blir det tatt en avgjørelse på om den spilles eller ikke?
1: Nei, vi venter nå til morgen nå.
0: Så det er i morgen det avgjøres det også?
1: Ja, bare morgen over morgen, altså. Nå må vi gjøre en vurdering på det utifra de 26 som kommer i landslagstroppen. Jeg tror det er klinkt med Fredrik og Patrick, og så får vi se om vi får noen til. Det vil jo selvfølgelig bety noe, så jeg tror vi venter til. Jeg vet ikke hvor tid det er klokkeslettet, men da tror jeg vi vet litt mer.
0: Følger dere med på hva som skjer med Aston Villa i forhold til eventuelt Q2, Q3 i Kvaliken?
1: Jeg tror det er ganske mange som gjør det. Jeg for min del har ganske avbalansert forhold til akkurat det, altså.
0: Helt til slutt, hva er du mest fornøyd med i dag?
1: Nei, hva skal vi si om det da? At vi trakker på gassen når det trengs, så kunne jeg tenke på at den gassen var litt, ble holdt inne litt lenger over litt. Det er ikke 60-sone i Kristiansand. Det var litt mye 60-sone.
0: Ja, og så er det brann på søndag igjen. Du får rullert litt i dag. Kanskje ikke den tøffeste kampen dere har spilt. Folk bør være klar til søndag.
1: Ja da, det er jo en bane som ikke, hva skal vi si, er i eliteseriestandard. Det må vi kunne si, så det litt, jeg tror det vanskelig å få en del ting til å sitte sånn teknisk også i dag, så, og heldigvis var det vått. Det kunne vært 27 grader og juli, så vi skal skru opp kvaliteten og prestasjonen til søndag.
0: Og så Kjetil.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Det krysset der, det har du siktet inn, Fredrik.
1: Ja, skårer bare nærmest, tydeligvis, så var det det.
0: Hvordan opplevde du matchen?
1: Nei, altså det var ikke noe sånn superbra match av oss egentlig, men vi synes vi var ok før vi var ti mann, og så spesielt i andre omgang så sliter vi veldig med å skape sjanser, og startforsvaret er egentlig veldig bra, men vi gjør ikke så vanskelig for dem, så det litt kjedelig at vi ikke klarer å være enda vassere, men det var fint at det blir som det blir til slutt.
0: 4-1, det ser kanskje bedre ut på papiret enn en prestasjon, da.
1: Ja, det føler jeg egentlig. Jeg synes ikke det var noen superkamp, hverken av meg eller laget, sånn egentlig. Men noe bra var det å ta med seg, men det vi gjør andre omgangen, det var ikke spesielt imponerende.
0: Kjetil stod her og sa at det ble, han skulle ønske dere tråkket gassen litt hardere inn litt lengre. Er det en følelse du har sett med?
1: Ja, ja, 100%. Og så slipper jeg meg inn I kampen med det straffen rett før pause, så det var ikke noe sånn superbra kamp for oss, men... til at det på bortebane og starter har jo vært ganske bra på hjemme her, så det jo ikke krise akkurat, men selvfølgelig, vi har jo litt høyere, vi enda litt høyere forventninger til oss selv, og vi ønsker jo å skape mer sjanser og sånn, så det må vi bare jobbe mer på.
0: Hvorfor føler du at det blir sånn som det blir?
1: Nei, godt spørsmål, altså, føler jeg det start stenger oss, det ganske mye på siden, og så vet jeg ikke om vi må utnytte forholdene I bokslipper, fordi de skyver mye folk ut, og da, vi har jo helmesjen I boksen her som ikke får så veldig mye å jobbe med, så det mulig at vi må være litt flinkere til å sjekke hva som skjer inn I boksen da.
0: Du, det et landslagsuttak I morgen, blir du å følge med, eller tror du toget gått?
1: Nei, jeg tror egentlig toget gått, men vi får noe skje, det blir noe veldig spennende.
0: Har du bestilt ferie?
1: Nei, ikke gangen her. Jeg har gått på den smellen et par ganger før, så det tør jeg ikke.
0: Så et lite håp har du?
1: Altså, det ikke et håp, det bare helgardering sånn I tilfelle, for det dumt å kaste bort noen tusen på flybilletter og sånn, så det, jeg har ikke lyst til å gjøre den inntavnen igjen.
0: Lykke til I morgen da, Fredrik.
1: Takk. 3-3, direkte fra Bodø 360.

skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000 totalt. 3 millioner 416 000.

0: 4-1 mot Start, Kjetil, fornøyd?
1: Ja, altså jeg synes vi spiller en ok kamp frem til talelsen. Vi kan skape enda mer, men det sånn brukbar tendenser egentlig frem til Start blir 10 mann, og så blir det langsomt og stillestående, det synes jeg. Og så heldigvis har vi evne til å gjøre nok til at vi får 3-1, og da er jo kampen avgjort, men som prestasjonsmessig så synes jeg at det var noen hakt ned.
0: Ja, for når dere får 2-0 der, så tenker jeg, ok, dette blir en komfortabel andre omgang. Det virker nesten som det var flere som trodde det.
1: Da er vi enige.
0: Hva føler du det som mangler for at dere ikke kommer opp på det nivået som jeg vet du vil ha dere på hele tiden?
1: Nei, jeg tenker spillerne skal svare på det. Jeg føler at jeg bare føler vi ikke helt forstår og hva som kreves i forhold til løp og siste linjen, hvor tid vi vender, hvor tid vi borer inn i det, hvor tid vi slår innlegg for å skape bevegelser og trykke boksen. Det blir litt sånn, litt halvveis, og så er det noe av det du kan forstå, og så må vi bare ta med oss det som har vært bra nå, og så får vi bygge oss opp til en litt annerledes kamp igjen mot Brann, for det blir en litt sånn annen type kamp, tror jeg.
0: Du rullerer mye i dag, du har 4 nye. Føler du at det gjør noe med rytmen, eller er det andre plasser jeg ligger?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er sånn, jeg tror det er sammensatt, rett og slett. Men det var, vi gjorde nok i dag, og siste kjekke, så ble det 4-1, og så er vi enige at vi evaluerer alltid prestasjon, og den er variabel.
0: Det er et lagsaksuttak i morgen. Hvor mange håper du å få med? Har du fått vite noe?
1: Ja, jeg vet jo kanskje noe, men det holder jeg for meg selv, så jeg tenker at det er et uttak i morgen, så tror vi alle må vente i spenning.
0: Jeg spurte før, Kjetil, om den Rosenborg-kampen som står fortsatt oppført 29. Når blir det tatt en avgjørelse på om den spilles eller ikke?
1: Nei, vi venter nå til morgen nå.
0: Så det er i morgen det avgjøres det også?
1: Ja, bare morgen over morgen, altså nå må vi gjøre en vurdering på det utifra de 26 som kommer i landslagstroppen. Jeg tror det er klinkt med Fredrik og Patrick, og så får vi se om vi får noen til. Det vil jo selvfølgelig bety noe, så jeg tror vi venter til, jeg vet ikke hvor tid det er klokkeslettet, men da tror jeg vi vet litt mer.
0: Følger dere med på hva som skjer med Aston Villa i forhold til eventuelt Q2, Q3 i Karliken?
1: Jeg tror det er ganske mange som gjør det. Jeg for min del har et ganske avbalansert forhold til akkurat det, altså.
0: Helt til slutt, hva er du mest fornøyd med i dag?
1: Nei, hva skal vi si om det da? At vi trakker på gassen når det trengs, så kunne jeg tenke meg at den gassen var litt, ble holdt inne litt lenger, og det er ikke 60-sone i Kristiansand. Det var litt mye 60-sone.
0: Ja, og så er det brann på søndag igjen. Får du rullert litt i dag? Kanskje ikke den tøffeste kampen dere har spilt, tror du? Folk bør være klar til søndag?
1: Ja da, det er jo en bane som ikke, hva skal du si, er i eliteseriestandard. Det må jo vi kunne si, så det litt, jeg tror det vanskelig å få en del ting til å sitte sånn teknisk også i dag, så, og heldigvis var det vått. Det kunne vært 27 grader og juli, så vi skal skru opp kvaliteten og prestasjonen til søndag.
0: Og så, Kjetil.
1: Ikke så.

0: Det viktigste vi gjør i KLP å gi deg som jobber i kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad i, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås i KLP.
1: Vi er Radio 3.

0: neste utfordring fordi helgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Det krysset der, det har du siktet inn, Fredrik.
1: Ja, skårer bare nærmest tydeligvis, så det var det.
0: Hvordan opplevde du matchen?
1: Nei, altså det var ikke noe sånn superbra match av oss egentlig, men vi synes vi var ok før vi var teamene, og så spesielt i andre gangen så sliter vi veldig med å skape sjanser, og start forsvarer seg egentlig veldig bra, men vi gjør ikke så vanskelig for dem, så det litt kjedelig at vi ikke klarer å være enda vassere, men det i hvert fall fint at det blir som det blir til slutt.
0: 4-1, det ser kanskje bedre ut på papiret enn en prestasjon da.
1: Ja, det føler jeg egentlig. Jeg synes ikke det var noen superkamp, hverken av meg eller laget, sånn egentlig. Men noe bra var det å ta med seg, men det vi gjør andre omgangen, det var ikke spesielt imponerende.
0: Kjetil stod her og sa at det ble, han skulle ønske dere tråkket gassen litt hardere inn, litt lengre. Er det en følelse du har sett med?
1: Ja, ja, 100%. Og så slipper jeg meg inn I kampen med det straffen rett før pause. Så det var ikke noen sånn superbra kamp for oss, men... til at det på bortebane og starter har jo vært ganske bra på hjemme her, så det jo ikke krise akkurat, men selvfølgelig vi har jo litt høyere, vi enda litt høyere forventninger til oss selv, og vi ønsker jo å skape mer sjanser og sånn, så det må vi bare jobbe mer på.
0: Hvorfor føler du at det blir sånn som det blir?
1: Nei, godt spørsmål, altså føler jeg det start stenger oss, det ganske mye på siden, og så vet ikke jeg om vi må utnytte forholdene I bokslipper, fordi de skyver mye folk ut, og da vi har jo helmersen I boksen her som ikke får så veldig mye å jobbe med, så det mulig at vi må være litt flinkere til å sjekke hva som skjer inn I boksen da.
0: Du, det et langsaksuttak I morgen, blir du å følge med, eller tror du toget godt?
1: Nei, jeg tror egentlig toget godt, men vi får noe å se, det blir noe veldig spennende.
0: Har du bestilt ferie?
1: Nei, ikke gangen her. Jeg har gått på den smellen et par ganger før, så det tør jeg ikke.
0: Så et lite håp har du?
1: Altså, det ikke et håp, det bare helgardering sånn I tilfelle, for det dumt å kaste bort noen tusen på flybilletter og sånn, så det, jeg har ikke lyst til å gjøre den inntavnen igjen.
0: Lykke til I morgen da, Fredrik.
1: Takk.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Dette Radio 3.

0: tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasshandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Musikken du liker, 3.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: Radio 3.

0: way to heaven.
1: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner i måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Saga. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Direkte fra Bode 360.

0: Det viktigste vi gjør i KLP er å gi deg som jobber i kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du er glad i, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås i KLP.
1: Radio 3 Bodø.

0: Neste utfordring for de elgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Din stemme I Bodø.
3: Du hører på Radio 3.
4: Hei, hva gjør vi nå?
5: Det sommer!